kole mama owanu parapato oratrawe dama ija murati mosa owanu wangosh nonrela mahiko hontonya siwa mutelefoni ni muredi ni sosiali natu hona nara eroho ya harerla ovara mbarlaka mwana mwamutiana Musi mwahiko ala sota kalasi mbari liwawe murati ola ni mandia humu iwa va hatani mwaneno yowa ikimia we etuyo miyo kiwe rea okonde na ruwakashana ashitiana esheni munire lani agelo mshukarila kasi njeni sivandriago varlaka miteko sa epadu sora tila masipo wahakarali haka tru wana munjene Lo vamos a cambiar de vuelta. Paco Lime la Murrima.

0: Nakuna lelo antipelela wapeli hanaye anga muhie ni mwana usome muhie mwana usome winue wapieria okati awe woswe la mwenene wa masiva kihinua opia okati nto womthola mutu kaliaka okilathana ka etroko unomona unomthola hata unokumelela mutu ikhalile nyungwo ubwela wokhala papa mama mnalala na mwene ubwela omutheli hamwana we sa kuve sikivuku weke ikina ginao ria mikaka ntoma muyarlani muhubwele kesiso kimune ngura mikinyo mota heni
1: wabiria na lobe lobe bazayo ayo
0: debelio aka uvilela seje yesivuku weke mawani ya ote kwanyo mutatara mwana osoma mpaka
1: wabiria na lobe

0: aiwa motheliwe kula motho no ona mwanene wa phelio kati aya ano roa ke mon roa twaruma ah uroka ala hinu ala akwanye ke maka seyo sine sine mere ro sim paveliwa ndovani re ni vachokani waka va hinta melani au a phelio kati ta hinyu mon roa waruma anene awa ni mona ano solora masiba e nare oporo lava o pajera ntoki vihiriaka kisuse kenyenye ah ya uma kanyeri hapa bibi maspaho ovrikana swamu radio manyo ohiwa wa hiso oshaka wa sabado
1: ai alo

0: Bueno, Herrera, Guáfrica Herrera, Mozambique Herrera. Nintapanya na shinene, ninhona na shinene, Mozambique ila masi. Tiorera, nixirera ne tru, sorera nikaliaho, otra tabaka, e natutela murarilo. Wase yo, yore remose mosa, etayaela, ernahu, sinruirwe yolia, sorera, sowata, seyo, sinikalikiria, kitimaniha mwili wa pinata musikina, ninyanya lahu, nihia kwa sheni kabe tubo, masi, ninahia vale, sowata, na kalia hum olia hiyo mansi hu o waba ana mwane na kitimana ale wanrere laya na hapa wanrere laya masi enona ne ya mapuru makina aku tiyo thananiha ana mwane water siya kale wopu velila masi ashipa apaya iroka umata maiku othene ilimaka iruweriaka soja sinrere la masi ya thwaka inamuna sotu gihera wakalea ya olia na anaya owani okumi oneta wanrere laya. Sheni, eniri ha, muruweri yaka, ulima muni lima, ama tuvi yao, masi, mataba wala mpanya tisa, lipa, mataba la, sheni, ntepa, matuvi kwa kande mpani, akina kwa ni anuwa musukole, nroo mutumiha, omutumiha, akina kwa mutumi hotene, anili ya lato miso, akina ani sukeria masi olia wanrere laya anene ale anona hononea anona ohononea eno otrase yabena kapale apa hiyo manu mulieke se sinruwe ryanyo se nirnahu mata mahu pikanle samurere lo uovrikani hase yomunilipa nanyo samuloja se yomunapu hanyo akina kwa kwinyu ira oh yao kanle opa kanle oreriwa yao pare ringo porque ay ni kuma ni tuma samuloja pa hiya la yalla i samuloja yi kaveto warene tu masiote pishkala murareno yan titimiho pise sawi ho zingume haho mata se yi pikalane so wata sikande o waka pelaka atoropa mwili ni yungo munane ne va wanre raya so wani sore na makina aku ya kuma na vilo tikela nivaheke ukati ni huku na mutikele kowani mwashu kureke amusi ya hakanile amusi u hakala makapure
1: mapoa
0: andera lo hili ya la mwali meleke munitia lo poma munitia la mapuro ohi ya nasa makapura le munali ya la pahii so wata munali ya la sepatu anyo Toma pachira kohete tasana no muna pachiria watu nyane mwatamana nyanyo. Kurie pia lala roki wehana. Bala kiwehanina fulano wake elevela kirero tepa wawarea. Bala nkira lania la mpelo kuntele sheni. Mundi lia la wira owani umu kumbe kalai. So wata muhiyanyo umu hincha lanyo. Seye pinot makelani pinot ratarani. Muhili ya lege. Mutu padrawe.

0: Sisa, nenda mtukula aramu ya humu studio ma Radio Msambiki, emisora ya Wampula, 8742-61-767. Kino tikela, numuru na, 8742-61-767. Mwate arami, kustudi wa Radio Msambiki misora ya Wampula, muna vule ni hiano, muhina ma irubrika mutanle hiyo na opeke. Nsipo no napanya mstudi mu no rumiha, na hiyo panya kibateri yesai. Akala ruholo arami alo, bondia.
1: Bondia Radio Msambiki.
0: Nkahaya nsina?
1: Sina gininya niwa oseli upashitana nsina osu welishiwa ama washkitu oyudu utenu.
0: Wani oyudu uti, wero kisha muratene masi upuro ni pangene yavo watukoni waya muratele wakala?
1: Rata ya muratele wakala. Tana hili diya salama.
0: Ayo.
1: Tana yota ta. Yesu wala ntomutatamu la nishangu.
0: Ayo.
1: Kahen to wana wenya kahi ya salama nami na re ashidi yom takongo hiyo
0: kahi ya salama urede lo kala nisiposhe ni mpavela ya huri ana ushakolo la wa sabadu
1: nisipo
0: ayo
1: nisipo ay nihindra ero kilie shati ya lenlo ndiye ni malaka ora mpugulio katona hawiri ya naenlo Atiwa kiwa hiyo ke musika wale shaya mujesti.
0: Amujesti.
1: Ayo.
0: Ayo. No hau riana no tabela.
1: Apo go tabela zambek. Aha ya. Kabe ke leli nararo.
0: Masula ka hiyo kati wa isalamu nilevele liweke. Kati wa rubrika muthanle hiyo no peke.
1: Apo go tabela mrakorakam varamteko salama msikela wani.
0: Asante. Akala aruholo warami, alo bondia. Alo bondia.
2: Alo bondia.
0: Nsina?
2: Francisco Paulino.
0: Wani, ohosha salama?
2: Ohosha salama, jiri mwata kuna mahiye kukiritu mungali.
0: Ba, siposheri na pela ya Ogwiriana?
2: Kasava.
0: Kasava?
2: Haa.
0: Unu mwazibelesha kasava ola?
2: Kasaba lo no kisuvela mashuaruma ka vale murumu nikikela.
0: Akala anaro helaya sibona?
2: Sibona. Kina kinera kuira chigwa kya kikela muru kinera wera. Nashi kwa kotene aweria ne salama. Iwa abare mate ko salama.
0: Asante. No hash korela?

0: Nandlelo rubrika mothandle hiyo no peke mo mo studio mwa radio Mosambiki 8742 61 767 nomor ne rumela mo radio ni mo akala ruholo arami no wakela mo studio mo hali socialiwa
1: socialiwa ka hatsa
0: socialiwa sina mo atro
1: na tamro cornio kere ke ayenya kinyo katam tamro cornio katam tamro cornio ayenya telen rafaelen
0: ya lo buena
1: kinyo ayenya muer namro cornio no afla no no
0: ah ntoy wo amuera ken ro atea
1: ah gomi ni ken ro era tamara tau
0: ntom pela atei wo yo yakota
1: Yakota
0: mpela wata iwa o.
1: Hii.
0: Yira hiki mwatu. Gimpela.
1: Kuli kutu wale.
0: Wuuu, akala nkoda. Adelino Rafaeli.
1: Awo.
0: Nga haya wani iwo, rohisha aruratene.
1: Matenno. Nono no hitete kahe mpuru pa wale. Nyari tise yetu saseruwe na ya yohisha. Kaka wese nyokula ni mwiwa ya mshanki hele. Kaya kene tanawe nyungwa anonawe o radio iwo.
0: Kaba yako wani kwa kakuhia salama o radio no morete lo wakala wawo niwa yao. Baansi koshe ni mpamela ya uri ya no shako lola.
1: Ni wakin kendo la ula mradi umudu kala wiki kisendika hinsuri wawale.
0: Ayo.
1: Tanya kalau la kamera di mungkin kalau ini kena baru umur mungkin trela.
0: Wah trela.
1: Ahe.
0: Kalau muda pula nanti.
1: Oh, pula lo ni rawa kalau iyo. Wari dia kau no tu na wara kiri kiri de.
0: Ayo.
1: Wari dia kau mimi ayo tu wara
0: ya. Ya misa misa wakani.
1: Entah kau pula rawa kena rawa nama rumah ni one lebih haga. Kita lah titik kalau la kamera tiu.
0: Ayo. Mpaka siso sikina hakale luhe ke muradi wini musikina lialeke ni hakale lihe katu
1: wao moto wankisiwela avo kina isu wanyi hawera teli ilu rafaelo kala
0: kala mdoko nwena lelo
1: niko umu yuan sana tari muteko yo otala ula
0: ba msipo kampelo tanlan
1: meskendro rante ni hawa wa de que la a primer año la va tan mel pero tu goma la va
0: ayo adelino rafaeli hiyo no shukrela
1: ni querero tapela vo
0: vo kamwa tin he aro himo la matha ba ho
1: ah kamwa tin ave que le yo
0: vale na ave que o kala ora rubrika mutalle hiyo no ve ga mira miyo Kinona, kina hira kwaga kwa mwira, umwati honkano mwanda mathapa.
1: Mwyo kina niwe, kitune mnansa kato sarvetu, amu ya nare haa kato. Ahe.
0: Kiwa teriye sai. Achukula muradio ni nubikana.
1: Nurafaele mika apela wakere kikuti kato.
0: Atike ke, aniwiri anlegena nilelo angurete loani wo.
1: Ayo.
0: Mwata ni yako, rohi penyaru, kwa mwishi leli hawa?
1: Ano, wiri ya nawa, anera wenye nipahe.
0: Asante.
1: Maso ataka hari atu, harishe urosu.
0: Ayo. Chao, chao, nape ntolo wirihele sabadu ilo wasorela.
1: Kwa shukurela hawa.
0: Sisa na mwira batrokoni wa Adelino Rafael. Adelino Rafael. 3 horas Ero haini wale. 29 minutes. Kani hala mikari karpaura ni kwa njere. 3 horas Mloko miraru. Sodi kana sene. Masi hiyo na nlelo. Ni mpua hile ni utanle hiyo. No peke. Alo bondia.
2: Bondia. Nunu bondia.
0: Anga haya va. Muna amwata mabrosheni ni nsina nupushere kumuradi uni mu.
2: Iba kemwira kakabaruti wakarazi
0: Owanu muhikati
2: Ayati sili wakarazi wakarazi omuhikati bayro na kuku
0: Masi ya tu nsana ya hili lesu wa urata ene iwo vanshava kivoto ni wae odepa
2: ya shiwar mu ba ku ku ka ku zuwa ana kan da ya ka ta ba ba ka na ka na mu ra bu ko ti ba
0: ayo yore rapie yo ba si posheni na fa vela yo tan la ushako lola ula ya van relinya alia hivara que reti titrilare ti que o teria sai alo buen día
3: buen día cuñada buen día
0: ah mula mu sina
3: tambla mu nyo abel antonio muera una cusin
0: abel antonio ya mula mu ah wana kusi wondera
3: sala mu lugu majgo mu sana wana hili wa salama mashollo wangi wale wote ba
0: ndoreten wana kusi mu hata mana mulopa na nita nwa poni itu vo mwana anume
3: basi nina maedala na hata na istansi ya wakani mi giri la dola nno enampule la nno na baware la doli
0: ya murapela ani maedala na
3: nile la nina maedala na oten raha onna suwela na bahe
0: ayo nisiposhe ni mfabela uri ya na ba
3: nisipo kafela uri ya na kunyata yelele ayo SC base la nova mako ha nota nani okisi vela kunyaza
0: basi vela
3: okisi vela nakala ya rumi kantu na ya hamal
0: kanu buena ni
3: sinje ne kunyaza kino buela ka
0: aro kana ngulela mpaka ba
3: olungu ngula wa kwao himwira na eletu
0: ehe
3: ina e pare ina ga amul baliya rosi daniela alaba
0: mhm
3: ina
0: ayo kiboto eriesai hiyo no favela san sipo no muradi unimo
3: ah nanu meo ine ke na murabela na shara tro tena ina se ke na maragala ba
0: iwo no one lela mwira simva varu
3: na re kunya tama verge malle ma kamile na kana mwire mire ke vanreli okay na mona pula mure mora
0: mhm
3: ena
0: ani ranar no mura simba barwa
3: gare no mulula maiko ena lika dino ki sosa ba
0: ayo ki wato eriesai hiyo mula mu no shukurela bo
3: ta jinto pom bala mele linya ka tela ba ha mana er tamba tan lesi buaya na
0: mbo
3: ha
0: ayo awinya ka telefoni wo
4: ale mana
0: mi ko shelo ka ihal mana
4: ushelwa
0: okala wera no davula namula mwa bwani tuelia sowani wo nisiposheni na pavela uri ana ba
4: namuha alen tamar se pana ni rawe mpelo tin tamato
0: ayo no shukurela
4: makarosi tataniele ona kusi
0: ana kusi asanti ndovikana akala akina ku ari oholo warami alo bondia alo bondia
5: bondia
0: nsina
5: ndena kini hanira ala sa lorenzo kini mata oshalawa enate eta
0: awo tala za lorenzo awo
5: ena me nare moro pa he
0: nene
5: anene no hawa nyene
0: Ngaya wani yo sana bala tu ya hili liwa salama
5: basi wani no na hili liwa salama salama so wakala mwanaka mpasea wakala mpadari ni basi miwe ho sabo kumweri rararara kendo ya kushita
0: ayo Ngaya sipo sheni va na pamela uriana
5: njipo katuna kwa uriana va na o nintuno okiha kalali hava lopa na olondilwa tampo ni nkola tampo ni vala pena nyo ukiha kalali holi yu
0: anubuwela ni?
5: Maana nyo mna yero yuka mlopa na wate kinubuwela
0: anubuwela yu kani nubuwela ya
5: kenoche la mabrima ni upuwela wato mbrima malonimpichi hiwa wate kena kukura ya raka wate kena kusi osikena kutuli
0: ayo
5: kaya
0: yala za Lorenzo hiyo nuhashkula novika na
5: Mbiko watapela, wanapo wapama, mbetele owani, opanya uruwo kumi.
0: Asante.

0: Naamuwa mujesti vamosani mingola zetampa nsipo nokseria na vekilingweni ya tokweni ya Lazar Lorenzo wani wana ketano shalawa vale. Alo, bon dia.
1: Bon dia maana oroz.
0: Nsina manu mwata wiva?
1: Nsina kiiru alitis Antonio, kimwere kisitu wa mkota, voice administrativu ya wana koma paro ya wama tu.
0: Wani wo?
1: Masuwanino ni hilda kwa salama. Kakini ustuti.
0: No bakani, bakani.
1: Ah.
0: Ansiposheni mpamela wiriana ba?
1: Sipo kentela kuwiri ya na mimi, kimpele sile natama. Sipo natama mamu nirawe. Nira sayi musiko litoa.
0: Ano niwa hao?
1: Masi, onira ka amwanda ka warupane vahe.
0: Sipo she,
1: no, onira nenu mkumbu pa, kimpele kaya ka.
0: Ampela ya we, nipaki ya kukala ka into sheni wale. Ah, sipo anano, anaro hela aniba?
1: Naro hala kunya taala wa amastasi ya Francisco.
0: Kapela ora nu ali ala to.
1: Ah, basi ni foto ali ala porque makinaka.
0: Ah. Ayo, kibo to eriesai no shukure lago.
1: Ah, ni mi kunyo shukure. Asante.
0: 8742 61767. Numero nu mela mu studio maradum sambiki misora ya wampula. Muhina ma urbrika humu tanle, hiyo, no peke. No wake la muradi uni muo, ihali sosheliwa?
2: Osheli ya nuonu kahiti ihali terutu.
0: Bakani, bakani. Amuata wawiva?
2: Amuata waitento 8.5 kan lolokalitati oposto Oshoka Shumari.
0: Oshoka Shumari?
2: Ayo, parea.
0: Uwanu musiriri?
2: Umusiriri, ntongo inkateko parea.
0: Kini nora wakala wero kuhola tuliwa?
2: Mhm.
0: Masiba nsina ni swali ya kensina?
2: Idachi miato ni mwana rekulu shoka Shumari.
0: Mhm. Wani shoka yu kala murete na ho?
2: Nino kukala murete wa shoka njani wakifanya shoka buritu ya murima.
0: Sheni tuweyo.
2: Kujunya katia hapa ntwe.
0: Kula. Mwahawa. Tuile kolo murele ni energia. Moro wa ropa hiwa.
2: Nara tahena mamu ya diape ya wape haya.
0: Mhm.
2: Apo ya mwezo kataika likuni. Ya kesheri njeje jipata.
0: Masi kikumele nile toki na kukovi kaneyo. Kimuhasandra mshuorola.
2: Watuwele kana atu. Akala atu wakati hera. Minta akali wa kiviru. Ya hika asutari.
0: Akunyata o akumi.
2: Akumi ayo.
0: Yore rapiye.
2: Sikina
0: kuyo mluko o vahirani eparaka. Muno kwenye kasisu wakani wakani masi ekumi.
2: Mnirero
0: tutimiheri ayo.
2: Mhm.
0: Masipa muna siposheni mpamela uriana muradi uni mu?
2: Musipa noka musipo musenda ni ntokelela kawarea kanamare mwahalu kina napori yu.
0: Mhm.
2: Ya mwata kaka warila miyo antepoki jivela warila.
0: Ah, warila. Konstantin warila.
2: Mhm.
0: Ayo, no pamela sansipo na toko ina Konstantin warila, no rumi ha?
2: Ayo.
0: Asante, hiyo novika na vo?
2: Otevo otatela.
0: Asante. Na pentelo virgela isabadu ila wasorera, so kumerela kisima ala hiyo. Nosibiraka, igina ibukuwaka, ukalo apinata mupori haya. Upakiwesi iso. Kininkala muratele niru, muratele, muratele mpaka kalai ii. Yore ra opisha murima, sani kumerela sisa sa, usuela wira. So teni pisanene ya nene ya suwela ipagendia ya ni ano suwela ya wo mapuke luaya. Uvilela ni usuwela ushindra mishanki huso wata simuku mela binadamu.

aiwa vale na kalakalaka na kalihanaka akina ku kanona murare loya anira kwa shensha alaki ngone lo shapa hi osha ki ngone lo shala masia tehe mwana wangu tiana ole tata mwana wangu lopana ole oroa munke lo ntumpache ya baba mtosidu oruela ni so tena wito no uya mano mosuela aniki kaliheri ole ntumpache ya kaona otowa fulano ona kavale shorwa nyo mala mala musuela kawara masia mutekiwela ona kanto otwani oshele lihiwa Oholi wa mwamusi akalihirwa kamusi yangu ni miteko sohi ya nasa sindrera ovari hanigwa oswela kaeka na mutumi iyo pahi yanla yanla yanla yanla seye ya simpachiro toke liwa mwasa mwasa hikale masulelo vano kala kala riho watore upuro mwasa kiba murare lovo she isha Ala pawa kapahi mpaka kalai mpaka kalai Akina risi vale vale ano wipithelani Ikini mwawe hale kinali pela wira vakani pahi e kwa thule vakani koroa komukusha Dise yes nali kala wibwana wasimba teush Wakaona ni mtundri mwana kiweria Hakinkitiri miwu vilela Watu kona tuturua Sinigira sikitoko taka 4:31 Mesponha mula sherio Mushtudu marani musambiki misora ya guampula Bondia

Hello, Annie, Nicume Calai Valle, Oshaka, Ohio Eriari, Ohio Eriari, Nivina Juani, Ah, Uncalayo, Wampulamio Gino, Pentani, Murua Roho, Nuaka, and Ginkalaka, Olia Lacani, Nakalamano, Alaimukota Valu. Kisuela. Okuma ohiyo area mpaho katula wa mteko ya semereru provincia ya wampule ni Arisha Eurozu alavula muradi mwanyo wakaliro central technica ni Graciano du Rosario no shukurela mahawa urieni wa provincia ya wampula o Cabo Delgado uniasa pamosani osbezia no pendana nandelo hala mutatara kamiteko sa radio luku akibokala no kwenela muradio ni mo emisora ela ya wampula mpaka nuku nikinako bondia.

Wakutumengilika umbo udi mkwigulila. Undimanya ushishi wakunavanga medi makono utumila shaboni. Bae mwiu. Vana nsuruarwa vambukishi ya malwele, vangupita makono mwetu. Atukamulanga mavi, au vini vete kataka. Njo mana, indituwa ila, tunavanga medi makono na shaboni, mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila, tunavanga medi makono. Tukanava kulia, na patukamulanga vya kulia. Tunavanga medi makono, tukanava kuvalisha vya kulia vadioko, na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavanga medi makono, tukauma kusho. Badae ya kulipu kutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavanga medi makono, badae ya kuwa kamulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila. Unavanga medi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone, igwe kapakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikola liyako, pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali, ndipo shalelo liyankebu wanjuluku, wakalela madengo, wapo shela vadioko UNICEF. Ampi kuliku kala, kwa vele kwa likulari yako, hakuna kama dianga shinu. Shindu wika, shituvi au lipakoti ya light, tete emite. Ya balundile, mwa wako, ulota burudani yoye, ulipila julu kupadioko. Ila bai, limetikala samanini kwa mwedi. Unalole mitandao vya kupunde shilini vya mshilambu shetu na vilambu ya panda. Vitangasha diabali, mipila di novela.

0: Yasaida Holanda washipinga shaingoma ya damba madarasa kwa lakela kuibu makaja ya kuibu shingati manga mulijimbo ya Cabo Delgado. Bode wakati hao tuko manya kuva saa 11 na dakika 13 na mwanu na natu. Ingano ya madeni Holanda wa MSF Maniga wapashala nanga na mu mama na emiti.
1: Joe!

na kulambalela Holanda wa Spinga sha Mashamba Jazz lidili mwe kadre wakati hao mbao di kui distrito ya kumetuji leka tuji leka vile kumetuji mpaka likaji leka kumesanja na kama nani anga Holanda umwe imamwaje.

Umbudika libu na pukila mashala, mshipindi sheshingumi makaja mavanama venintete kwa lakila kuni kumapala panda radi Msambiki nkaja Mupemba. Mwishuma na imarilike tu ndikuwishide ingano, iye kukala mola na malaria, kuvanga ishanga venintete valikaja likunova Zambezi kui distritu ya kumakomie shingati lijimbo ilia Cabo Delgado. Kanji, pakati pavoe vanama kui distritu ya kushure baada ya kutukuta vitendo vya ingondo ya vashanundu. Ne Lombodi, unda igwe ingano ya ulweli wa diabeti. Iani Mushimakonde, ulweli wa ushukari mumiadi. Ingano ida ivangaisha angaveni ntetivoe mumakaja la teko pagwa. Ne Lowetu, tundiwanela kushipitali shikumene, shipagwa kuiboma ya kubalama. Kwa tukile, na imangananga na mumadiku wa shipitali asho. Pakulota kumuigwa, umakulishongila ulwele wa ushukari. Wakumbodi tegaliatu, apakulota umanye, vimanye kilo vya ulwele wa ushukari, ukanava kukutala lakela. Ningupaga na mufabia umarki chpamitambo nelo, kukandi angana lilonda, ni mwene vangusha mangajua Ernesto Nkapoka.

0: Uwetu mbo ditukanava kumuigwa Juane Geraldo, madiku walipata lechengu mikobalama, mautandela ulueli wa usukari mumili, leka shinantandi tuvaiguli 11:30 vanji, vatu ambenge na umwa mudiengu dekovilingananga. Ikava kenga, uvankomanje bimanyikilu vya ulueli wa usukari. Karibu, ashinantandi leka tukikumweda.
1: Ilinali angu Manuel Valeri, tapatapa, Bairu. Ya kulilondo kanja ambi hapa wandikatani anga wa shamanga kuna maunda. Ulueli wa kisikali au nangu naigwa. Unkuinjila, mumili mwa munu, dindila, dia vya kulia vya kulala yanga na mene. Kenga ushukali, kataya na mene ujani mula mumedia akupia. Ukali ya nkusababisha ulueli kenga au. Membe, viepu vyoi na meni vya kulaleya, ukalianga guamba, inkwida na sababisha ulueli kengau. Pakulota kuliposa kwa ulueli kengau, inatuna gweli na meni kulianga vini vya kulaleya guamba. Iwa ikidili uli padikidi kenga mambu achai, utuwa ushukali uoi ulapwa kedie, au kwali utuwa membi loi wikana umubazia mulie mene. Kila sinu ulipadikipadiki na kuinjipa yadadao kutwala vinu vya kwama vila yadadao ulia. Pakulota silueli kengasi sidivangili mula mudindila de kulota kukuinjila mumili mwako.
0: Kwali munu ave na ulueli wa usukari mumili imanyikilu nchani vililode.
1: Munu ave na ulueli wa kisikari mumili mwake nae. Anajanda, so unamwida mili sana wakunyeta. So kumuona vikula madikanga, nili waki ula, meku mwikalanga sana, umwigile ni mala nangu ninwele, nangu mili au, nangu magwangwamu, nangu mili au. Kanji waku unkululo katedo, munu aji ninwele, unkululo kuntauka. Kumuona sana ninyeta na kwalalanga sana.
0: Ivena maana vanu wakunyeta vavena ulueli au?
1: Vanu wakunyeta avavenao kanji vanji vankuva nao.
0: Kuvena kunyeta kwake.
1: Kuvena kunyeta kwake. Kuida ulueli kenga au na unankode kutanga dikanga na meni mili waki meku mwikala sana.
0: Ya tukona vimanyikilu avi sandemwashi.
1: Ukana lilode kuspitali. Vanao vankulula vanakuwa nalela wakulueli kenga wawo.
2: Biata Valeri Mbavala. Ulwele o diabeti emo shukari mkwambukisha na kule kwa na menu kwa vinyo kulala yanga. Vyepo vya kulala yanga ukali ya guamba mkukula tatisha munu kupata ulwele o diabeti. Menu mshukari, mshukari kutayanga uwe mshai. Momu ya dangu kwa nambukisha ulwele o diabeti. Unasi mshukari gweka. Ata vyepo vya kulala yanga so na uli ya guamba. Mkukula nambukisha dao. Mkubidi kule mwa kutakana na mshukari. Inatenda parti momu ya mili. Manju na shido kule kupundulisha. Mwa ukali kupundulisha ni pala kupata ulwele. Ila ukali ya kenga shepo kenga lilalange. Nkutupe gidi tuli mwa nkwida na vitamina mili. Manju na shido koto kusonda malalangi basi ya ntero. Mene. Dindishi nkwida na vitamina mili. Manju shibidi purudia utuwala ndishi imuli. Na shido koto kutuwala nani nkonga ntero wa kukama na kule. Nkwida na provokari malueli momu. Ala ni maoni langu. Nkujugwila. Tuweni ntete uti, tulishungi na ulueli wa diabeti, ma ulueli ya wambi undu mbala. Ata tukakonsumiri vini, tukonsumiri, tumanya doni ulueli ya upali vini pakule kulila ledia. Viepo abi pakule kulila ledia. Kupunda na meni dipipi, wetu wadio kuyandu bandu wano kutuna gwele didosi. Di chokolati, dipipi, vini vila tampe mingu provokari diabeti. Kumanya mwashi kukulishungila, kwa mbangija pakule pala. Ule padikipadiki na koto kushumekasha ntero ya didosi bai waku ule avila tambitu kuprovokari momo.
0: Kila munu na maoni lake. Ambi wakati undi wika pakulota kugwa ula ingomba na matu wake. Madiku Geraldo. Mwanchani vanu vankwambu kishigwa na ulele wa ushukali au diabete.
3: Ushule cho ushukali. Chambi mbicha ake. Mweni ntete onwele. Meku manye chakule nchani chakulia. Para kupreveniri shulele cha ushukali. Lina kwenye mwasha mele shulele cha ushukali. Kwaneka shulele cha ushukali mumiadi ya munu indumba na me ushukali. Na ushukali mumiadi kumba ushukali na mene. Significa ke munu aju angukulianga vini vive na ushukali. Kenga munu uliambu angukumbi chai. Ta ushukali wa mushai malo. ne pankulia mangela loe ndindishi ndiwe kule ngavi hapa utaenda champion kwa to mono kupata chilele cha sukari
0: mama ina maana na ngolo shakula shosho shakula leya
3: mama si
0: shakula shosho
3: shakula leya bidi kulia kanji nali poloto pa kuzidi pa kupunda nyanga ma manyangile bakulela ngwali kavalela langi limo kwali duva vene pali muna tenda ka donunguli langi matatu cheche komentao aje kuloku bashampion chokoto kupata silele cha chef shukali mimi
0: lapanelo ko pande wa ichai bide muno alida shetumilida shipakolota nomba yange shukali mimi
3: chai kuloku kumbila ne so chai cho pakuta shukali bidi kuwe ikulere ile ya shukali la bidi vimo nalale ina menu shukali mchai mulo kalale yanga na mene koda kushini chokulale ya kumtali ndai na kuprovokari na mprovokari munu shulele cha shukali
0: madiko kwale ilinganjani ya venintete vapata kwale vapatikana na ulele yao wa shukali
3: ya shulele cha shukali ashiwe mwene kila munu ne anemba wana ngolo kukulu kupata shule cha shukali
0: wadioko wana vale kwa na ushenule
3: wadioko wadikidiki vanunu ne kukulu kuvale kwa nao kwa shambambo anyoke kubana shule cha shukali
0: kumambukisha
3: mambukisha mana
0: vena mana ulele shukali wa mkwambukisha
3: na mbukisha si
0: napanelo jijimuno ajwe amambukisha wakati nchani wakati wa maleka mwana kwali wakati ndio kuwava munda akanava kuvaleko
3: munda kana kwale kama anaja kulula mwakoda mwana pa munda manyoke miadi vyatumia nyoke ni vyo miage vitumela mwana
0: na panelo venente tvamanyidashi vimanyikilu nchane bililodia kenga munwaju hankuwa na ulweli wa ushukali mumili vipali manyikilo
3: vimanyikilo kenga wetu wa hospitali tunkulu kuona so kemenite tibidi kutambe kulela ledia kenga munu kwanjanga kunyeta ovyo vitu ne kunyeta ovyo ai kwankone kwa sinale muno tangwa na shule cha shukali akatunje ntima au ene
0: kuboka
3: na mene te kodi ni kuluva kwa sinale kuloto muno aja pangwa na shukali wonu mili na vinu vinji machi para vani ntete sikumene akalwana kunyeta anga ovyo bi manala bi kumanya sheria yake mwache chenyeta bidi kutukutu hospitali na lilambe kumanya sileli cha sintenda
0: shombone na panelo muno ndiliona bimanya kilo kengavi andi tukutela ku hospitali pakuika ku hospitali pala kumpima kumanya lolwele oshukale apale bidi standike nyamane pakulata muno aje patina pasha
3: muno kama nalela sile cha oshukale standeka ku hospitali uyoyo Mosambiki muno aje bidi tenda ku kila wakati ku hospitali para kupata mitela kukutupungula kwenye deka shukali mimi yake
0: napanelo au kila wakati kila liduva kwali shiwangu njani apasha wakati shola za kuwena kuspitali muno
3: kuspitali muno ajibidi kuka kila mwedi mwedi pra mitela kule wale kila liduva ndao shilwela shinawa shilwela cha kupona doni kukuspitali kapata mitela napona mena napona shini so nae bidi kulila lede ndamitela valya para kulila lede kanji sinava shilecha kupona simoyele kenga velele vinje tumanyeti kana poneka
0: muno kama na ulele au analindi kupona
3: mpaka ambe pa veni vasiome na kumeni wanava kwana lela bana kwana lela ntel kwa kupona kanji kuloto kulila lede ipale si
0: kanji nkululika muno kunama wakati woe
3: akanjanga kule mitela au de mevela teka muno kunama sana
0: mpaka ukangapala
3: na kulia mitela na manyangile vya kulia kenga mangwala ngadipa nyuma ne
0: napata lojo muno ajupo kwa mfano unipata ulele wa ushukali mumili na kuweni tetevanje pakulota kushemba ulele au tunapate bidi tutumile vya kulia nchani vaikidile kulia
3: kulia bidi kulima nyangila malielo vini vya kulala yanga ovi bidi kulima nyangila para nduno shulele ashi na kukodi napane shinka didi shulele bidi popo nuko kuspitali pale di yangele vitu natenda para kumanya do aja pa milugo mitenga si natenda para kumanya muno aja pa bo kuleka kwa wakati umuda woi sana mikulanga vinyo kulaleya o mejmo akuluku kule kanji kule ko bidi kumanya ngila tungutenda isa milugo ingadoni para muno ampatishule shokali miadi
0: ni kwamini kenga nelo ndipata paiyo mawala kela ulweli wa ushukali mumili mbodi natukanava kulailananga na wako. Leka tukulakele ulanda watika.

How about you? How about Yolanda, my boy, Fanny? Wakati hao tukumanya kwa fasa 12 na dakika 38. Hapa kuna wetu patalo wataku kwa padimo dia kubilinga nanga. Mpaka wakati wa saa 1 kamili patalo wataku dana kwa kwa jabali kulinga nanga na wavetu.

Ulanda mwe matu koko watupa mbulukuta mpaka wakati ya umbodi watukumanya kufasa 12 na dakika 58. Wakati padi oko igulila diabali kulinganangana vavetu kuinainda ya mapalapanda radi Msambiki. Hapa kulota kupata diabali de wakati wa saa moja kwetu kumusambike. Sharifu Vitor Salimo

0: Ekon Macho Kabo Delegado.
1: Radio Msambiki, ikurumuwa, ulanda wadimu, mulijimbuli ya Kabo Delegado.
2: Umbo ni kukulila wa Radio Msambiki, mapalapanda mulijimbuli ya Kabo Delegado. Karibu, upaguna wetu, mshipindi shama shindano, ulanda kuimba kwa dimu na mwaka. Shipindi shimo, shotangasha, kuidapeya, ulanda wa mulijimbuli ya Kabo Delegado, ikoma, cho Kabo Delegado. Nelo, mshipindi ashi nina kwako, mwaduki dilimbu juma, lia kutandala nanga, mshumana, ya tumalila. Unapagwa na wetu, Fabiano Marquez, kamili yanga kuvitali, kuidana kwako, João Armando Nkova. Manyake yenga shipindi shayiko macho Kabo Delegado, utalishigwa na Radio Msambiki, nalipo sherele shirikali, kupitila kuna shilangola, wali jimbo, utamaduni na utali. Kwa lambolele dao, Mambodi, wakumila shipindi ya shayiko macho Kabo Delegado. Kompleksu maki filio, shikola di kondusa wakuminika sana, grupo Osmani Yakubu, Abubakari Varinda, shirika lia Emoze, na shirika lia ABD Engineeria. Mambodi, tulambolela, kwa lipo sherele yao lia watupa. Nelo mshipindi ya shirina kwako, mwaliku di limbu juma, lia kutandala nanga, au nabandu kidao, pagona wetu kwa mbidi ya ukamanyi nanda, au kakumwisho kwa likundi ya valanda kumi, shipindi sha ikoma cho Kabo Delegado. Kwa wata melantengo kumene, valanda, avala, waka patili dikula mshumanai, na avala patili dikula padioko, kwa mbidi ya valiungi ntima, avanadobi davo kimushu, wajugwa dikula mwambodi wanagwaledia, pakulota vauke, mpaka waka padinudio, mshipindi sha ikoma cho Kabo Delegado. Kutandola kuna kabali angashinu, kula nanda na ulimu lake ankuwa na shumanyi kilo. Chakulota wako kutandola, nanda wako wikumisho, timbujo male ikoma cho Kabo Delegado.
3: Undu wika wakati, wakupata kadi yako ya kutukushidia mikukuta, kulipe bei ya ngolo karibu na bule. Wetu ni shikola sha upundi wakutukusha kwa mikukuta, shikola dikondusao kuminika sana. Shirika ya mapundisho na kutukusha kwa mikukuta, aina au, ibei ya dimetika yelupu mwanu. Vitututu vikumene, unalipe bei ya dimetikali ya lupu saba. Mikukuta vya ngolo, lijeru, aina ya be, unalipa dimetikali ya lupu saba na dimia mwanu. Pezadu, ikadi kumene, tukushide vikanenda, aina ya seu, kwa ibei ya lupu tisa na dimia mwanu ya metikaji. Aunashalegwe, wakati yao, wene shipajelu kushikole dikondusao kuminika sana. Shipagwa kulengo, primero di mayo. Inamba 176 au tupigila simu utumila dinamba 72 71 natu jabe au 76 47 41 mwanu jabe au tumila email kuminika sana @gmail.com pajine papemba. Shikole dikundusao kuminika sana, ushagula kwa mbone kwa ikadi yako ya kutukushidia vikanenda. Uposhe la usalama kuwena wena kwa mudibalabala.
0: Eko macho Kabo Delegado.
2: Pakati valanda makumi sita wagambanila shipindi sha Eko macho Kabo Delegado. Ila bayi kuminancheshe vandipati dikula mwishumana ya tuvele. Litala lia kuminancheshe shikamintondo atuimbila mashala kumwe mama. Andipa atikula imo. Kuna kabadi angashinu andika ese sita.
4: Yagada. Wamana.

Starliz Martins akana morari apatile dikula 20 mushumana ya tumalila. Litala ya 9 MC Wazere umelana andipata dikula 22 andika ese 19.

Aizi kinera, yoso dabaiya, andipata dikula 78, mwishumana tuvele. Litala ya mwanu, iri shilikela, salama kabdelgado. Andipata dikula 163, mwandike ese 40.

Abaye wetu mbode kuna balela njetu washimadengo João Armando Ancova pamo na Mufabian Marques pa kutuwashidia shpindi sha ikoma chokabo delegado kwa lakela shaloa kune ku mapalapanda venentete wakuli denga mulijimbo lia kabo delegado aradi Msambiki. Wakati ole katuku upembolo kuta ulanda umwe DJ Mega haka pagana wetu machalambo shapai kanje lidili yake linku kalikonda mpaka nelo hapato shadoni kwa nongo ukava kukaje bai pashalela imumu ya nandajo wakushengalidi.

Hulanda mwe nariabodia wanchipu jijimono wakati kengau watukumanyi ya kuwa saa mbili na dakika salasini na mbili 8:32. Hulanda uiguli la wakati yao mwe nemba Malaketa Herminio Selemani wako manya na meni kwa lina limwe Malaji Mcheko.

Uganda watangala dianga mpaka wakati wa saa 2 na dakika 43 8:43. Wakati patuko pa Uganda mwe yondo sister. Baadaye tukupe Uganda mwe na mwalo na mujisha 2. Ni valota kutapala kedi mpaka shidududu matangasho mwina ngoje ya shimakonde.

0: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
1: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
0: Nijio, Abdul.
1: Sambi.
0: Sambi kutakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipateo kengira malere kamba kupulgari na kipindupindu.
1: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba wijiwa kinu?
2: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nations Unidas, upande wa shughulikira wasimana UNICEF.
3: O que que a vovó está cozinhar hoje?

0: Sambi ipunda ya pakwanza, furaha ya jamazako ya raisi kupatikana, na kifurushi chitiwa laiti, temete, chirundiwa kajili ya wale wasakula furaha pakulu, kuno wakitumila garama noto. Kiwango cha metikaji 80 kwa mwezi, na ukidili kunanganiza njila za kupunda 20 za muinti na inti za panja, abari za kila aina, misezo, novela na video, nyimbo, mipango ya wasimana na mipango mingine. Pia vinu vya usakula kuona, tuala kifurushi utule na jubela mwako. Temete, kifurushi cha laiti, ndicha furaha na ndicha kipato kitoto. Ilipila Sambi, ukisakula kusikila abari nyingine, ita telefoni numero 84 0 97 000. Temete, televizion ya wajamaa wa Mosambiki.
1: Sikilizaji rafiki yetu, kukwijwa kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu, patikola mavi ema mala mwakunyauka ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgare na kipindupindu, pakulu sati namba kuria ema kutafiti chakuria, sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula kukosomola ema kuibia mwafya, bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako, eyi ngano ya mfuko wa kundi la Nations Unidas upande wa shughulikira wasimana UNICEF.
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: ema kukutafiti na serteza, ipateo kengira malere kamba kupulgari na kipindupindu.
1: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba wijiwa kinu? Saudi
2: Vida. Rafiki msikilizaji, tumiradai mamaji ya kutokusiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malere kamba kupulgari, ema kipindupindu. Nganoi ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
3: O que que a vovó está cozinhar hoje?

Sikilizaji, pokera kwa mazorajeni damanda la mstudio, mkazi za ufundi angaripo evuana tona, tangwanza tukisembele kazeza lugha ya kimwani za Jumamosi ya tarehe 26 mwezi wa kenda mwaka 2026. Pesa ufika dozi yote tikuja pa kufyoma habari za provinsia lugha ya Kizungu, ikisa tirindire kuwa pamoja na wenzetu Maputu tijena o Jornal da Tarde, tangwamba dozi yote na mnotu talatini, fala kwanza tukupampango suku moja ya adisi na ngano nyingine tena za tri na wakati ya kazi zetu. Trezi ora habari za kabla gadu lugha ya Kizungu. Na isa tukuja ufungu la telefona. Na mbeye tukuja novyo kupa nafasa kupereka salamu mungira ya mensaje na kwamba novyo. Paisa kufika 14 na minuto 55 tukuja kulayana tipasira nafasa wenzetu wa lugha ya Kimakua. Basi javi ndivyo tuwe tukisembere kazi zetu za lugha ya kimwani. Jumamosi ya tiri kuzidi kulombera kila kimoja chenende kwa usalama. Na chakuri ya chansana kema.

0: soko moja ya hadithi.
1: Tarehe 26 mwezi wa 9 mwaka 1970 tukunoi fala mwaka no kaviatiri kwamba uanza futa hadithi mo provincia ya Nampula nkate ya sheria ya numero 23 470 ipatise makamu ya Vila Antonio Enish kamba cidade na kisa pajiri kapatikanika uhuru mwaka 1976 zinaro rikasiwa rikanza kutumika zina ra angoshi.

Cidade Ria Angos, Ria Nao, Adisse Olo Foto, contra Adisse Ao Ilungana, na Utuluze, o que tendeu a Umbare, o Pande, o Abare, e Tomeka, Moçambique, e teu a Índico. O Pandeu, o Aguitulizonga, o Anocamba, o Atuana, o Tuluzio Anovio, Meno e Anembo, na Ampira. Vai repetir, século Ning Zawenye, que já tinha que andar aqui no Tchengene, que Kulu Fut, conta o Pandeno, o que Turiwaku, o Akisiko, já Kwavia, que tende o Ahamepango e aquela aina e a Utuluzi. Nakisa, Adisse, esse matin na Camba, com a Unfano Joaquim José Machado, mo século come na antano e ka fica ka xarifo ake juanicana na novio atumike wakati upande uwa utuluzi ake lawa india na novio ka jumbe mwingine wa masharifu shoza wanu wapatire kwanza kuikala upandeo wake wa kabila Swahili wajire novyo kichangira pakulu futu kubuni wa lugha ya kote kikisa wanyewe wakiswaira lugai wakitiwa akote kenu novyo chipatire kuendeleesa mipango ya kila aina wanainti waswaira lugha ya kimakua wakanza novyo kutumira anteta mojwapo ya lugai agote wakaya ya angoshi. Na zinaro rankulairira nkate ya lugha noye ya weta koti. Adisi nyingine sema kamba koti ema okoti ilawirira nkate ya wanu wa kabila ya kimakua oswera kimakua na lomwe wa upande wa marevoni. Na novyo wekala upande wa mwani na mwango na muli. Paipitire miaka mimuji wapo, wanu waki tuirira upande wa mwani wakati wa vita na novyo. Ikuwepo vita ya kabila, mmoja wapo wengine watafiti kutuirira upande wa kisakula utenda kazi za uchuluzi na warabu. Mpaka goja kufika wanu wa pafikire wanu wa pafikire warabu wakija wa kishanga wakita nokoti epo nabajire ikituriwa kwa kamba mana ya lugayo na gabelayo ndi koti pajire novyo nabajire novyo ikituriwa zina ra lugare koti na upandeo kuitiwa angoshi. Falaho upande wa tabia na mazoevu ya maisilamu kwa sekulu kumi na kenda ka shirini, ewo wake kwereza gamba, basharifu wake wa angoshi, ndo apatire kulunda ka yaire mwaka wa 1386, na wakiwepo masharifu watatu munu na nduye Asani Abdala na Selemani wakilawa Zanzibar wakimanga ngisirwa cha Mafameti na Katamoyo eko wakitenda mipango mingi ya wenye ya uchuluzi mpaka kufika upande wa Mwani Maganja da Costa na kisirwa cha Yibu pajire akifwa Asani Musa na wajama zake wengine masharifu wa upande wa kisiro cha Mosambiki wakuka wakitawala upande akiwepo ndi mwanawe Asani iye ndo kira kitawala upande wa Ngoshi wakatiwo kayayo novyo kitiwa Parapato wakalangiriwa novyo uanzire kuwepo upande ure wakiwatumikiranga masipa yu.

Mipango ya uchuluzi ianza kuvea na novyo kugwa pakulo futi mukisiko cha Angosh pa Nzire kutendiwa mipango ya uchuluzi pa kisiko cha Sofala. Na upandeo kanza novyo kupangiwa kusakula uchuluzi wa oru. Iku kisiwa mpaka ka mfalume mweni mutapa upande wa moto Zambezi. Kino echi chi lamosa mtaji mkulu futi wa kuengeza kupata na kuendeleza mipango ya siasa Angoshi. Konta ya wanu kuwa na wanu kuijiwa na kuelewa uwezo wa kusakula kuwepo. Na ambi konta ya wanu kuelewa kamba lazima kuwepo uwezo wa kuendeleza mipango ya faida. Ukolonu wakenekeza kusakula kumfunga sharifu wakitumika upandeo wakitafiti novyo kufunga njira nyingine za kitumira iye za kusakula kuto kufujika mipango ya uchuluzi upandeure. Mipango ya uchuluzi hakitendewa na Maisilamu na wano wa Afrika wakitumika upande wa Milindi, Mombasa, Kilua na Madagascar. Eo ndo wakisakula kutunza na kunanga nizira njira pia upande wa Bari. Ukolono wa Portugal wakanza wakisakula novyo kutunga sharia mwezi wa saba mwaka 1685. Kaya ire ikipokerera.

Msikilizaji mwenye tanao futi 3:34 Pensa fika 2 jironi kiwa 14 tisikiliza habari za inti na inti ingine ndugu ya kizungu na wenzetu Maputo. Tingati tukizidi kulombera suku ya Jumamosi ngema pakulu wakati wa jironi wa uru pamoja nofu wa tizid epa kukukaribisha tipate kuja novyo kupaka nira na kupereka salamu ka wajama na warafiki munjira ya mesaje mutelfone ya daima. Iyo kuwa pesa kufika 14:30. Fala onsambipa ti burdika na uranda wa mambo bado.

Yawa, yawa. Nikae sikiliza hapa urata wa mambo bad kitambira usiche jemere cha uwinziwo maana yake chako chako si sakule kuteje mera cha uwinziwo falafuti kwamba emisora ya kabla gato sikizaji kinacha kuteje mera na yako ntamana na ufuko notangu zidi kuja na onyimbozo ze kila aina kulana mstudio zetu na enzima ya kufuria isa wakati wa tondore kuwa na ufwe miso provincial ya Kalogatu ya Radio Mosambiki. Baada ya ijana kupitisa miaka ya 62 kumbuke kwanza kwa vita iwa tuise wakolono muita ya Mosambiki na novyo wapata novyo kutifura isa ijana kipa yetu members pa ire mbali kwa kamba watimire fala warimba kitu kutimiwa na Senegal wabola kaya kila kipa taya golo moja moja na upande wa members atayiri ndi Nsezi Mosambiki ari novyo ku mesa mesa kwa namuna angema futu mukipa ya Portugal tangu mwamba Jenny Katamo. Na rero suku ikumbuka ndunia kumariza kutendiwa bunduki za kofia. Kino echichi chitenza novyo na chichangira kuwepo vita daima daima muinti za kila aina za dunia. Na kwamba rero novyo wanainti wa angoshi wankufuraira miaka 54 ya kayaire tangu kupata makamo ya vila. Na angoshi noko provincia jirani na mpula ndikatiri kuka tupate kuburdika na uranda wa dama isha. Mwanamuka eyo mwimbaji ejwanika na novyo kamba rainya wa nyimbo za kimakua. Tukeni basu ti vene aba uranda wa dama isha usaka kutivuta mpaka pepi ya 14:50. Nambe 13:50 sio 14 kwa ndikifika 14 tinungana na wezetu Maputu watipati se habari za inti na inti nyingine lugha ya Kizungu.

Kidman, hanemba mwimbaji wa Cabo Delgado, distrito ya Bacomia, tanao 3 horas na minuto, 3 horas de 55 minutos. Tingariti na nao nyumbo ngema muna fasi ya piri ya kazetu za luga iya kimwane. Carla Mateus ndi uranda watidia kusikiriza ensambe pa. Carla Mateus, mwimbaji wa Cabo Delgado, ari kumanisa novio mashindano ikoma chokabu Delgado na mwaka. Carla Mateus jatimbira Bahia ya Pemba na kwamba mwani ya uimbe pastad ya Pemba tangu ijana ya utende wa Azwara ya Weta Festival uimbe na maisha Mungu ifungiwa Azwarai soko novyo ikumbuka utalii ondunia. Na rero Azwara kavya tambere tangu jana rero yangu tende wa Azwara ya uimbi fala upande wa wasimana nyumba ya kuloza mazoefu. Tafiti kuwa twala wanao kenende nao paseyu waoneki nani cha watenda wasimana uwenziwe nkato ya kuimba kuvina na novyo misambo mingine tena ya kusekesa kuwairiwa vino vipia viwapo na mipango mingine tena ya kuwa furaisa wasimana kamba novyo wawa zawana. Ajipo chiripiwa ila uhilawe na wasimana pitenovyo kuosa maso wakijiwa kinani kaya ya Pemba na novyo mwani ya wenye ya uwimbi. Carla Mateus tukisa mpaka wakati wa 14 hora katisaka kulunga na mfululu na wenzetu mabutu.

Sikizaji mwindi tanafuti 14 na minutu 8, 14 ji 8 minutu, stafuti muna fasi ya tatu ya gazeti za lugha ya Hikman, tisaka pa kuhupangana uzati, tatamu studio zetu, ikisa tijeti fungure na fasi ya uwe kupereka salamu munjira ya telefoni, fala tikwamba salamu za uja kupereka, atija kupaka nira, fala ukuandikira, nambeo kuandikira salamu, kausaka upereka munjira ya mensaje, munumeru moja noi, ufe kuno tukujia kufyoma. Atija kupaka nira konta, zwapo kazi moja wapo za ufundi zire kukoriwa, na eindi sababu ya saidi ya kutipa nafasi ya uwe na ufe kuno kupaka nira. Mpaka kuja kuisa kazi, basi tuludira kazi zetu. Kamba vya tikola daima. 14 na minutu kenda, 14 jinovi minutu. Tingaritiki zidi kulombira jirona ya Jumamosi ngema.

Gomas Afrika Uranda wa Tomas Guilhermino mwana yuwa kabu delegado upande wa julu tikamba distritu zire nambe zire upande wa julu tikamba mweda akifungula futi nafasi ya ofwe kupokerera salamu zako munjira ya mensaje andikira salamu munjira ya mensaje mtelefone umoja noi 86 58 85 0 32 38 68 uandikire basi salamu zako ukwamba mina munu fulano na upande fulano na kupereka salamu ka fulano fulano ofwe kunoti kuja kufyoma muna fasi ya tija pa kubulika na nyimbo ngema ngema kunonovyo tifyoma salamu zako mpaka wakati wa 14:55. Tanao sambi pa 14:23.

Sambi kamba were na umuka na nasakula kuzonga chima yuma kuipika chire chakuria chukwaji busukuza mwisha smana manovyo sukuza sakula kupumle suwe basu kuipika falanovyo kutenda hamipango mingine tena kajuzi kutenda mwena muka pakaya tumbiwa wawiri na wawiri tanao tike nenda mwenye musiwe wanu huwa kirema tambi musiwa lume huwa kirema tafteni kulomba tafteni ovyo kusikizana na kusikizana kuno akuja basu upande wa lume fala nofi upande wa mwena muka na kamba vya tambanga njira hangema ya kumareza kila kimoja chaona kwa the default ndi kupakanira tanao 14:29 ta wakati wa kupokelea salamu zako munjira ya mensaje kuandika omina fulano na upande fulano na kupeleka salamu zangu kwa fulano fulano fulano na ufe kuna utikuja kufyoma kitumira telefoni ya daima noi 86 55 888 ema 85 032 38 30 atija kupokelea chamada ya mapawita tija kukupokerera la kukuitika konta tankua na utafauti nkati ya kazetu za ufundi na kwa katizo wapo kazi ziri kutendwa mstujo za Radio Mozambique. Ntamana suku za mwisho asmana tija pa kupaka nira mungira ya telefoni falati pokerera salamu zako mungira ya mesaje. Na tanaopa salamu za kwanza zilawa kamwenye Florencio Jose. Mwe Florencio Jose ya kwamba salama kwa kuradio. Salama mwe Florencio. Ambire basi salama kwamba novyo botardi kuradio Mozambiki. Salama botardi tango shukuru mwe Florencio Jose kujua kama hapa moja nofwe kulawa posho administrativu ya Katapwa. Distritu ya Shuri. Akwamba nipita sana sana suku za mwisho ya simana. Ema nambe na kupita sana sana suku za mwisho ya simana. Sivijo kuradi kwa funo vyote wapo tishukuru na tizidi kushukuru kujua kamba mwa pamoja na ofu mwe Florencio Jose. Salamu zangu zinafike kwanza na mbezo afike kwanza wanangu. Wa kwanza Ndizitu, Lucia, Jordania na Tito. Na salamu novyo nyingi futi zinfike nka wangu Gloria da Costa na mama Zalia. Nowe novyo, tengazaji uri pakaza. Asante sana mwe Florencio, nambe novyo mwe Florencio Jose, ari pamoja nofwe kulawa kaya ya Katapwa, distritu ya Shuri. Tangu shukuru pakulu futi, tenda nowe novyo okavya tendire mwe Florencio Jose, andika salamu zako mungira ya mensaje, fukunu tikuja kufyoma, areru atija kukuitika mu telefoni konta kutengeza vinu vimoja wapo kati ya kazi za ufundi mu studio zetu. Tingari tukizidi kulombera jironi ya Jumamosi ngema. Tangu kamoja mpaka distritu ya Kisanga tisikirize grupu shoki.

No fue con otingari maso tikirindira pa ko fioma salamu za sakula kuandikira munjira ya message mtelefone ya daima 86 55 88 85 0 32 98 38 sikipata novyo ku nasambe basi kupereka salamu fala novyo tikipana habari kuandika ami na fulano na upande fulano na kupereka salamu ka fulano fulano natanao pa salamu zilao kamwe mwimbo Insa Shimbwanga akwamba na pavila ya shuri Bairu Lusaka salamu za kwanza zuke moja ka moja ka mkwe wangu Agata Gideon, zifike novyo Aladriano Nampidu, aleluya, pamoja na nka wangu, ari novyo pabairi ya Lusaka, shuri. Na jironi ya Jumamosi ngema na kazi ngema. Asante sana mwe mwimbo Isa, na ufanovyo tanguzidi kulopira jironi ya Jumamosi ngema. Tendaka mwe Florence, uka mwe mwimbo, andika salamu zako mjira ya mesaje. Ufekuno tikuja kufioma, rero atija kukupokerera konta zoapo kazi ziri kutendiwa na wenzetu. Upande wa ufundi tipatie kuja kukupokerera sana sana mu minute masuku zija mbere. Omindi pintani bwana yali ni na nsanja na kupereka salamu nyingi futi kamwe jango jango kampu kampu pamoja na wanangu pia. Asante sana mwe pintane wanali na atangushukuru kuijua kama hapa moja nofu na atanguzidu novyo kulombele jironde ya Jumamosi ngema. Salama ndi uranda wa atire kuburdika na unsambi pa na salama ndi atulombele hewe po kila upande wa kutisikiriza. Mwana bino yele muve Shauti ngema ya VJ, ema Valdimiro Jose, mwana wa provincia ya Zambezia. Tanao salamu zela wa Palma, Afungi, zandike mwe pandiagwe kwamba salamu nyingi futi zifike nka wangu. Merina Modesto Ndumila pamoja na wanangu Geraldo Faustino Modesto Yolanda Blyton Jerei na omi wakati una kukusikilizane kula wakaya ya miezi distrito ya Mituji. Asante sana Mituji rero ya nagrau 31 moja na mbegrau moja nozo na Cidad ya Pemba. Andikira salamu zako munjira ya mesaje numero noye ya daima 86 55 88 85 0 32 28 30 tanao pa salamu zilawa kamwe Samuel Kachimala akwambo minana manje Kisanga salamu na kupereka kwa kuwe tangazaji. Asante sana pamoja na nka wangu no Safia Anrani na zifike novyo mweli kadalie de Rashid Antonio na woda na woda Ursu Campo José Campo Campo, José Mamu, Bakari Mpate, Mwena Magere, Antonio Swahili, na wanangu Kajimala Anrani, Anrani, Njani, Atija, Sufu, Pigwa, na novyo Bingwa Munkuti, pamoja, na mabingwa pia wa, wa Radio Musandiki. Na novyo Sinriwa la mwenzangu jango. Asante sana mwe Samuel Kachimala. Ila muambire ka salamu zwafike pia warefu, wapana, wazito, wepepe, wapusu.
falazi fika pa salamuze na nofu tangu shukuru kujua kamwa pamoja nofu mwe Samuel Kechimada tenda kamba vyari kutenda mwe Samuel Kechimada kavi atendire novyo mwe Florencio mwe Padigwari Palma Afunji mwe Mwimbo andikira salamu zako munjira ya message kontra ofwe rero tangu kola kazi za kusakula kutula vyombo vimojuapo vipya na enzima ya kukufika uwe sana sana kila upande wa usikiriza MSO provincial ya Cabo Delgado ya Raj Mozambique. Kuno tikiburika na nyimbo hange mangema tangu nindira kufyoma salamu ema kupokerera salamu zako uwe mu telefoni moja noi 86 58 88 ama 85 0 32 38 30 tanao salamu zila wakamwenye Samuel Samuli novyo kwamba salama ku radio ko omini wapo na ngomu sana sana salamu zafike mabingwa pia salamu noke zoke novyo ka baba na mama na nka wangu na wanangu pia omi ni kuitiwa Bakari Mpati. Asante sana na ufu novyo tangu shukuru pakulu futi kujua kama pamoja nofwe na kamba daima musase kuwa konta umwe ndi sababu ya kuwepo MSO provincial ya Cabo Delgado ya Radio Mozambique. Radio Mozambique tenda mwezi uja miaka 51 tangu zikalundwe na mtambe tangu zika poke na beti ka poke ware wa kolono wakati ukitiwa radio club. Katozora na minuto 48, 14:43. Andikira salamu zako mujira ya mensaje 86 58 88 ema 85 0 32 38 30 tanao ezizila wakamwe kwamba botardi salama mashikamu maharaba pia novyo novyo tuikuitika maharaba mashikamu novyo tewapo na ya kwamba omi ndi Bakari Mpate rero mina makumia na salamu na kupereka ka mama mwanasa nkunea nka wangu nu awa tabara she wanangu pia Mpate Atija Yumbe Fauzia Rashida Nlambiti na pia pia pia wajama na novyo pia ware wapenda Radio Mozambique. Kamba mwe Antonio Swahili, mwe Ntimi Bakare, mwe Armando Insa na mwe Shoko Zukufike we no Ujenida Rashida Antonio Samuel Kachimala. Asante sana mwe Bakare Mpate nofwe te shukuru na tankuzidi novyo kulombera mwendo mwema makomia kwa wajamaa mwasinga ne salama na kila kimoja cha muturire kuka kutenda kienende kwa usalama. Tanawe paezi zila wakamwe Swaba Ayuba kwamba na kuku sikirizani kulawa mpiri ya mituji salamu zinfike nkawangu Rosa Balamadi, wanangu Grasinda Swaba, Ali Swaba, Abdul Swaba, Jmenia Swaba, Kaudenso Swaba, pamoja na Baba Ayuba Selemani. Omi ni kuitiwa João Luis Samoto na Mweda Kuno na kupereka salamu kwanza ka nka wangu, njukulu wangu, Sabadu, Nazoke, Novyo Kamwe Bonifácio Munkuti, Lukwimbi, André Mushambwa, Django Django, na Novyo, wanangu Benildo Sozinho, Luiz, na asante sana kazi ngema. Nofu novyo tanku shukuru na kulombira jirone ya Jumamosi ngema mwe João Luis Samoto.

Salama Pemba, salama Kabu Dergal, Hipateku, Rimba, salama Mekazi, Mema, Masikizano, Upendo, Hibidi, Kuepo, Umoja, Ka, Uenaintra, Pia, Pakulu Kwetu Kuno, Katiri, Kupitisa, Ei, Ali, Ia, Unyamangalu. Tanao, 14:47, 14:48, 14:48, Kunoti, Vina Panyimbo, Ngemangema, Tanku, Rindra Novio, kupokerera salamu za kumunjira ya mensaje mu numero ya daima 86 55 88 85 0 32 98 30. Nituke atinamba kuluvala kino na kweli kuseza akuna osimana ala akuna unze ala kamulu vaza pia fweta na uwezo uwa kuseza ila isiana misezo. Fala pia fweta nao tikiseza na kuseza kutenda sana moyo ufurai. Na nsezo watere nao sambipa ndi uwa uwe kupereka salamu kwa jamaa na uwa rafiki. Na ari kutumira sana sana nsezo ndi mwe mwimbo akwamba omi na nkuludira tena mwimbo inse shimwanga kulawa kuno shuri na nkupereka salamu kwa jamaa zangu pia kamba mwe Adriano na Mpidu, aleluya, Albertina Daniel, Sao Isa, ewa wa shuri, Bairu Lusaka, na nkupereka novyo salamu kwa awa inse shimwanga, Faki Shingo, Regina Faki, na kapia pia pia ware waniji wa saniweji wa kazi ngema na suku za mwisho wa semana ngema uwe tengazaji uripakaza. Asante sana nofu novyo tankuzidi kushukurupa na kulombera jironi ya Jumamosi ngema. Omendi Pintani Bwanali na Sanja Kuno na kupereka salamu kwa wanangu, kwanza Pavena, Pintani, Mawaju, Pintani, Tima Pintani, na kupereka kwa wanangu Pavena Pintani, Mawaju Pintani, Tima Pintani, Maria Mapintani, na kapia pia pia pia tangazaji wa Radio Mosambiki Pemba kwa suku za mwisho wa semana ngema. Nafanovyo, tunakushukuru mwe Pintani, tumberani sana sana nsezo na fasi ndienu. Mukita nambe musite fala mukipereka salamu zenu munjira ya mensaje mukitumira 86 55 88. Mwe Florence kwamba nomi novyo na kuludira ila na kusakula kupereka salamu kwa watangazaji kamba Nasir Adolfo Ze Gabriel Luisa Mario Luisa Mario siote na tangazaji fala angaria kikola kazi kuoka futi kupumula konta katimiza miaka ya kujuzi kukola kazi na salamu siti siti zinfika. Sante sana mwe Florencio akwamba novyo salamu zikufike uwe Jeni Damandala, Gracinda Mashura, Alfredo Agusho Lawia na pia pia pia pia pia pia pia pia pia wakazi wa Radio Mosambiki maana yake ndiye etcetera. Asante sana na mwisho kuna nkulebela uni furaisa na uranda wa mwimbaji nona ka kardiali novio a kardinal siviji mash nona kamba kardiali kandika kardinal fikwepo nafasi tikuja na uranda kamba eu konta nsambipa atinate na muda mwingi mwenzangu Ze Gabriel kankundi sungurira kwamba ufika futu wakati wakulawa mustudi mfala tingari na upanaga minuto abajavipa tionekamba tifyo maeze salamu zilawa kia tangazaji nambe sikirizajiyu hakwamba botardi nujeni da mandala botardi mashkamu, maharaba, habarini, tiwapo, salama, salama. Habarini ya suku nyingi, tiwapo, tishukuru ya kwamba umi na nikuiti wapa Armilio Adamu na nkupereka salamu ka João Armando Nkova, Nasir Adolfo, na suku za mwisho Yasmana Ngema, kazi Ngema Jenida. Omi ni kuitua Faki Armilio Adamu, na salamu novyo zinfike baba Armilio Adamu. Asante sana, nofu novyo tanku zidi
shukuru na tanguzidi novyo kulombera jinoni ya Jumamosu ngema. Ingani nikizidi kupereka salamu Omi Bakar Mpate Safari, salamu zi wafike Mwemu Madi Tabara Nasiri Yumbe Tabara Zauda Jamal. Salamu zifika mwe Bakar Mpate Tanao novyo pa mwe Abdul Shakuru Musa, kwamba na kupereka salamu kanka wangu Regina Abakar, pamoja na mwanangu Selemani na Nanyimbe, donakandi novyo. Mwisho kuno siri kuelewa yambiwa Havara, Havara Swiji. Fala salamu zifika mwe Abdul Shakuru. Tango zidu novyo kulumbira suku za mwisho simana ngema. Omizu narangu ndi Suare Ambasi na distritu ya Nkwabe, posho administrativu ya Nanjua, bairu ya Marokani. Salamu nyingi futi za anze umwe muri kukaziko, hasante sana. Salamu nyingine zuke mpaka kanka wangu Alima binti Bwana, mama Ngamu Kaina, Nunu Awa Saidi, Jango Saidi, Rabia Ambasi, Batuli Ambasi, Kurtumi Ambasi, Moyo Bwana, Laura Bwana na Wanu pia wari kusikiriza wakati huu. Inshallah. Asante sana mwe Suwari Jambasi. Na salamu zifika kawanu pia kavya nambanga, wanene, wapana, wapusu, warefu, wari na changa, sauna changa. Pia salamu nyingi futi. Tano 14 na mnutu wa msini na mne, 14:54 mnutu, shatina tena muda wa kwa kamba ti zidi kuendeleza mpango. Fala tifioma pa salamu za mwisho zila wakamwe Pandiagwe, Ariafunji, distritu ya Palma, kwamba salamu zoke mpaka katatake Miavi, Norti, Venancio, Fernando, Brinai, Ve, Oboma, Pita, Pita Lukanga. Asante sana, nofweta kuzidi kushukuru, moja kamoja, musase kuwa nofwe. Kontra umwe ndi sababu ya kuwepo emiso provincial ya Kabugatu ya Radio Mosambiki. Kama kuna kosa risaga kwa ronsa upande wetu, ufwe pati ankulebe na soma iwele kikasidi yetu kavya. Tambanga suga ziringana na po binadamu sana makosa. Angano hiya tukwa asira Omi Jeni Damanda la Mustuju. Ernesto Imposto Arimukazi za ufundi ndi noire, noire, noire, noire ya daima. Tafitinde kutanda pia vino haba, nkati ya haba mutende pia vino. Kimoji wapo ndi kuseza kwanta. Ati namba kuluvala kinu ndi uranda watu kwa sira novyo.

leiwa he chunu heke kunoni au kala ntu basi mpaka wilo paneha mpaka wa wikali hantiana achara vera kwa kwelu hisimu ya variari fatuna wakandoratono wana Joyce mwendo wapanga leho paka wangwana tani trole ki provinsi wakabu delgado chibu andi kalena Antonio Waibu warne huwa 15 za 9 minuti 3 horas 8 chale minuto kovina kenta.

0: Yo, mabari ni mungkana na.
1: Temi ya ano?
0: Aban.
1: Ana maami na.
0: Basi mweva makala maraka.
1: Nyanya wani waka mwako molela ni.
0: Yuma atawani.
1: Kahana kitawaka, kakabela wera la tarawera huyo kihawalacha. Kato hawalacha ya miki na roa le amwana kena walo ntoko ni eki winki mtuna. Ah, basi nduwa maraka wani. Kato nabula wama lihawasha anoni ya poni raya. Kinyaho la welota. Mapaka jama shampa na mwede ya mwemumu.

0: patani mayo ibulela unachula ifaita chirina ya unyawa matata nini masi nini sapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matata niweho navraka mavi wala chitu chona na raja pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wani huko ni masi nini sapao wala niturwa wira nini majerihe nureta toko goharia nutuka loko kolera ni kalelaka mtiti. Unyawa ni hinati ulya wala na hatenga chaka ijolia. Ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witu ngo cha usentina, uoma la wire henra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele, unyawa matataniwa ni masi nini sapao itu inloki ha ukala mtu mkinaku.
1: Masipira kutoli ni homala narini mita kwa ucho nakosa. Za 16 horas e 10 minutos, 4 horas e 8 minutos kumi. Ukalurata wa Yara da Silva, Mozambique. Aulo nakalika ni deula deo domingo shuani. Para vilile vorera ni kale nokumi mwichi.

katin kwawe kala yi hoveran tiana were akan la mulia usoma na som kwala hanoa tiana vera kwa kwere na wihele la wara mite kwa jo hiena hiena kuma soma uprosore ufrumero sofero mite kwa to kala yi jere wera nye kan la mulia wara tiana tiana te kwa pas kila tiwa pwano wara mite kwa jova tokoni. Sasa je 28 minuti fira kwa kweli na wala kana nikana njipona Julia Mwitu ni harukala leo tana vampira tuna hiya kasari huwa someke siro kwa hiwa someke kasari huwa someke

fakavakalotana vampira ambao katiwa Cesar Zohio. Rakisele sana lapo ni humamba jholi kana chan chana mpira mocha watikaya ni sele sana wa Senegal. Rakavacho pino pachera ya ni mweto wonlo pana. Achero pankala mpanta masintano matikili ompiro wa Afrika pamoja. Makawa oma hiyo. Golo ya Senegal ivrihia ni Nicolas kanle mayomu irampira Nicolas Jackson ivreke selesano lapo ni humambash Jenny Katam ivreke masindano ya varnachi ya ipua inotikia mpira yo zimpetu umaputu

Bolo pili chenye vraka chikumelele mpante wa pachera. Adosana pavila wira minuto 45. Minayo ronya wachiru kwa mumulia.

0: Vrekanjana vavo George ya hotimi ya mpira mocha waha ukulele ni Irlanda du North. Armenia hotimi ya mpira Eli waha ukulele watikawa ni Letonia. Italia hotimi ya mpira Eli ni Belgica waha ukulele. France hotimi ya mpira mocha waha ukulele watikawa ni Turkia. Polonia ni Bosnia katimanale. Suez ya mpira Eli kwa mmoja watikawa ni Romania. Hungria hotemi ya mpira mocha waha kulela ni Ukrania. Montenegro mpira eli waha ni kwa mocha watikawa ni Shipre. Reken huku netenteko vo isumana Andora hotemi ya mpira eli kwa mocha watikawa ni Malta. Serbia hotemi ya mpira eli kwa mocha watikawa ni Grecia. Norwega hotemi ya mpira araru kwa eli watikawa ni Dinamarca. Holanda holikana cha mpira mocha watikawe ni Alemanya. Portugal hotema mpira mocha watikawe ni Pays de Gales. Mpira mocha waha kulelia. Austria hotema mpira araru kwa mocha watikawe ni Israel. Kosovo hotema mpira mocha waha kulelia watikawe ni Irlanda. Lithuania mpira eli waha kulelia watikawe ni Liechtenstein. Asubira kwa kwa leo katika mtokola wa picha picha warne vaza sezo razi 40 minuti kwa 4 razo chocho le minuto 40 kingiri hake mkuna na ka Jean Antonio hina chopala wera chichwa pankele kempanta ulu kanlu tanavu wa mpira ni ihapari chirinawe chopa vila univahera ukati kampa tukola.
1: Kipa ulu ya Mosambiki jana watongana pontu moja kamoja na kipa ya Senegal. Mashindano ya nafasi ya kwanza ya kumalisa kuka kani mwaka wa 2027. Mpira kasizi wa mkampu ya Zimpeto baada ya jana mamba kutemana golu moja kali moja na Senegal tarehe 20 na kenda aseza na Sudan. Na Sudan ndi alikulongoza kundi jota na puntu natu baada ya kutema Ethiopia golu moja ka zero. Na Nofet pakanila na shabiki wa mamba kania ya kupima mpira wa jana na mna mwaja jenende kati ya Mosambiki na Senegal. Na wakatupa asa timpe na fasit sikile kanza zina lake.
2: Sana ngome Adrian Pascual Antonio.
1: Mpira wa mamba ijana mwona manye.
2: Kipa ulu ya mamba jana ufe tuona vinu ngema tankuwa na kamba yankumiliorari pakulu. Pamoja na wankuja wasezaji wengine wa Sambi, wakunaturalizari wa Sambi. Tankuwa na mkwe nenda sana.
1: Mosambiki jana kwa kamba kaseza na Senegal. Senegal ndi kipa moja wepo kwa kamba iludi Sambi pa mundiali na ndinoi kwa kamba kipa itemili mashindano ya Afrika. Na iwo waja kuno, waja kania moja tu kwa kamba ya kutema. Wala tuona kwa kamba epa juabu, sio kwa kamba ya wakitumaini. Ueno vikuwa kamba munu Mosambiki emeo pande ya mpira ukilinda juabu yu kwa kamba Mosambiki kutemana gol moja kwa moja na Senegal.
2: Ome kama Mosambikano na konta na kuijiwa pia ya selesao ya Senegal vya hildi, vya waseza na majogadaru wao wankuseza ndepi konta wali wengi pakulu wankuseza timu ulu, Europa siviji ndepi ndepi iko kwa wazungu iko na parale ya jao na kumuji wa Senegal kama iye ni kampiamu Afrika. Na nikinanganiza misezo jinsi vya tuseza angofu kuno Mosambiki kweli tuana mazogadori si ma sio mazogadori wa kuatu maini kuambia wapa wakuka kuimpatari na Senegal. Sambi jana ofu tuona surprise na mpaka wenyewe pia wana kamba Mosambiki yankumelio dari pakulu. Tankuona pale waja pakapatikana mwingine jogadori ile pale Bruno. Pia konta pala wile Renildo, pala wile Mesheri, tukiwa na kamba Sambia pekuka kuwa mwaja. Mazijano, tankuka kuwa na kamba pelumeno jina part de defense, imilorari pakulu. Ile wa Sambia ile Bruno, kaseza sana sana. Pia alabu ufwe pelumeno jina kutuma ini kamba tumpata defense sana sana. Kankutenda koordinari sao. Ate ya iki ujikana kamba ye leru ni siku ya kuestre yari. Mazikaseza kamba kawaijio wenzi tangu zamani. Kalinyadu sana sana mezu. Na tuwa surprendere pakulu wa Senegal konta Senegal tuseza nga naye mm-hmm. siviji ma sorti siviji ni semimu haja mm-hmm. konta sam, du, siku daimezi mm-hmm. first the group tu tukalarina wa Senegal no Senegal. Na tufungiwa pakulu mm-hmm. sambi veje wenyewe uona kamba ya yepa Mosambiki mm-hmm. pia wankumilo rari pakulu
1: mm-hmm. Kwa Senegal ndikipa moja wapo kwa kamba ikiwa mashindano makulu ya dunia mundial na ndikipa itualili kwa kamba tasa ya Afrika na ofeti temana sawa kasawa na Senegal ijana ngaba javipo kinaniza kwa kamba Mosambiki ya na kiwangu cha kuka kamba maja cha kufika novi mundial baada ya kwa kamba kuseza nsezo ajana
2: wakendele kama nuwe vile wawasazire jana utankuwa na esperanza kamba wakuka kufika mundial so precisa tena ikiwa kamba ya kumilero konta mpira ndi novio konta mpira wanu wapro yutari falia wapro yutari distrae sahu ikiwa distraedu haba jaya tu basi kumpa nafasi mwingine akufunga sambi so ni vinu ya kumilero haba tu sio kwamba atiri sana nta tuwa sana, tuankuseza sana sana na tuwana majogadore kwa watu maini sana sana mm-hmm. na mpaka ipo tankuona kamba esperance ya kuka kufika mpaka mundiali iwapo mm-hmm. Tukuka kufika
1: tuwaona ipa wasezi wengine kwa kamba awa ajile timona Kalila ajile na timona novi kwa kamba Pepo ajile ewa ndi wasezi kwa kamba mojepu wa mamba kwaka kukutumaniwa na tuwaone pa wasezi wengine kwa kamba wasezi wengine ajile sambipa falansezi wa mpila wajana kwa kamba kasezi wa sana sana na novi timona Ratifu ajile Ratifu ndi kwa kamba yendi munu atumainiwa kutaya golo ngaba Shikinyu Konde epa no pepa kinani kwa kamba chajuzi kutenda upande wa mbele.
2: Tukinanganiza kamba wa majogadori wengine kamba watajiri mazina hapa kweli wajire. Mm-hmm. Ili pare kweli ni difficulty kulu. So nankuwa na kamba kai kiwa kamba aja Ratifu. Mm-hmm. Nankuwa na kamba jogu ya jana. Yeah. Tukifunga. Majikifaltari kwa Ratifu na Pepo mm-hmm. Na wengine. Mm-hmm. Pia tankuwa na majitekniku noyo kankutenda kazi njema, kankujiwa jinsi ya kuwa adaptari majogadori wake, kankujiwa jinsi ya kuwa tumira majogadori wake, kankujiwa kutenda kazi na kili chiri kuonekana. Akione hepa ni anawe majogadori, iwa, ndio wari disponible, kankuwa ijiwa jinsi ya kuwa tendera kazi, ili awauza ringema. Ndi vya tuoniri pari jana. Pamoja kiwa kama Ratifu ajire, Pepo ajire, mwingine siviji nani pia ajire, majofu atufikire mpaka pontu ya kwamba, basi kamba ngewepo Ratifu. Kizere, ofi tuona kamba vinu pia viringana. Timu ikiwa jai, ikuka kwenenda sana, konta precisa mpa, tulawe pontu ya kwamba jai. Tufungiwa rero, konta fulano hapo. Ofi rero tifunga, konta fulano wapo. Sambi precisa, ofi tulawe pontu ya tufiki mpaka pontu ya kusemba, kila ile pale ari kuitiwa para selesao awe pronto na kukorespondere na zile za tutu kusakula ofe kufunga.
1: Epa bado kwa kamba kuseza mkundi wetu sambi tuona kwa kamba Mosambiki na Senegali watungana pontu na Sudan kwa kamba ndi itema Ethiopia iwa na pontu natu. Tarishiri na kenda tankukumbana na Sudan ngaba kwa maoni yako nsezo utakuwa mwaja wa tarehe 29 patisa kwa kamba kuseza na Sudan.
2: Nsezo wa siku ya 29 ni nchezo uru na konta para ofu Mosambiki tukuka kuseza kamba finali ili tu superari pontu zetu zile pale na pia Sudan konta tankwiji wana Sudan kankutijiwa nofu no tankumujiwa Sudan na Sudan noyo akuka kusakula kwamba kadavyezi manza awijulu konta vyanzire kanza sana kankuja motivadu au pasu ofwe tankuka kule ngatu anurivuzu konta tankusakula hatu superari pontu zetu zile pale ukuka kuwa nchezu mezimu ulu na difisil konta Sudan niye embora kankujiwa sana sana Mosambiki manzi au kakusakula ya de forma fasil kuwa atemiwe kuka kuwa jogo difisil kuka kuwa jogo difisil
1: wano nkwamba kwa kamba mkundi lipa kwa kamba vipa vili kwa kamba vili kuonekana Senegal na Mosambiki kinuchi pa kweli
2: kinuchi sio kweli kinu chapo si ukweli konta selesan waipo selesan ulu selesan noto aipo selesan e selesan asaka kuwa wonse podia kuka kuwa superar wengine no podu rero kwamba Ethiopia kwa nataka nkuja kama utakuonekana kama munu fasil mufazi de group atiriku ijiweke nani tari kukumbuka Ethiopia makeso podi kusurprenderi noyo kumu asa Senegale kumu asa Sudan konta selesan selesan aipo selesan iye pa inoto iye pa yakinani konta ile pala kinani kinani nta baipo precisa ofe kama kumu Mosambiki watsaka kuseza na onse precisa ya tuki serio tusuki kure kwa mtaka hako ntofu tuipatari na Senegale Senegale hili pale ni timu ulu kampiyamu sambi wengine tukuka kuwa tema kwa mfasilidad nta tusuki ya precisa tuki seri seru selesawe selesawe
1: wasezini kwa kamba nopa wajuzi kwa kamba kutumika mnafasi ya kwanza kwa kuseza na Sudan watuliwe linya la kwanza no lipa la wasezile na Senegale ema kwa kamba wengezi wengine
2: ya nilikuwa na wame pale precisa wasiwe noo precisa wasiwe noo ile gore la tutemiwe lipa kiwa fali abajai tu kiwa fali do komunikasyon na guardare di mwenye noyo so precisa kumwambira kwamba asikare distraido manji 11 inicial precisa ya siwe noyo konta pale technique shikenye konde kai jiwa sana sana kwamba ipa sio faze ya kwamba basi mameliori wari pale ni watu sio kwamba sio mameliori pia mameliori ntimana waitiwa kule so ki pronti kuka iwapo kinu kiitiwa prioridad ntao precisa kwanza wape prioridad no yewe hapa wa 11 inicial wajana para próximo jogo we know sambi kiwa kamba ya kunawe mwingine kuongezea nguvu para mnu mwingine epo talvez depois ya 60 minutos kuka mbele podi kutenda jaya
1: mwaja sezo wa mambinya mwankwa wana mwaja kwa kamba wanaemba mambinya
2: mambinya wanaemba ware wankutipa nguvu na selesan ulu precisa no wae wanu wakutwale inspiração kwa wari wasima na wari kwa avinu ya wari kutenda wankwe nienda sana sana wankwe ripanga sana sana kizere ufita nkuona kula ware yepa mpaka si nkwanu mbere tankuona selesan nyingine selesan ulu selesan meliori
1: kipa sana sana kwa kamba ya nguvu
2: sana sana ndio pale tankuona selesan nyingine so precisa kwa tenda sana wari wasimana wari pale wasije mbere konte pa wanza sana precisa wawe motivado precisa acompanhamento ya mana sana sana sambi konta wari kuka jaye wakiuka sambi wakiona kama iwapo wini wengine punguri wa nyuma kuno sambi makeso au ntondo pia wakuka kwanza kufaraka sare wakuka kwanza kuikara dismotivado ntam precisa wae motivado jinsi kamba yili kutendiwa sambi pa pale tukuka kuana na selesan nyingine kulawa sambi pa mpaka dezano mbele tukuka kuana selesan 40
1: mpira wa jana novi kwa kamba kati ya mambinya na kipa ya kamba Namibia kwa kamba mambinya kate miwa golu moja na Namibia kazero. Iwa ijana pale nsezu uwa mwingine ubadirika. Iwa mambinya kate magolu natu wakintema Namibia kazero. Wala wanu woka baidi wamba kwa kamba ingamba golu ile pale tete miwe. Iwa golu tuwa kamba wako sela. Kinu chipa upandu wako kwa nkwana maja.
2: Ome kwa upandu wangu ome na kwana sioku kosela. Konta mpira teknika. Konta mure kinu cha sorte. Akipo mure pia kila kinu chankweni nda teknika ile pare watu tema juzi gori moje kwa zero ile pare kiwa fali ofu onye watu ijiwe watu ijiwe kulipanga sana sana sambia kioka mba watu tema un zero wawu zaru teknika ya umani sambia pawukiri patu aseni pare mpaka kurudiana tena jana pare na umi naona kamba tekniku mwenyewe katenda kinu sambia chengine cha kuambira majogadari wake samba mwankona pale wetupitiri jana sambi epa tankuka mwisho sambi precisa kila munu awe seru sana sana kama udari strategia pale mtimana jana tuwafunga neyo no wakiona kamba kiwajuzi tuwafunga un zero sambi lero patuka kukumbana tena epa tukuka kuwafunga novyo sambi awatendire kishtamu ya kuongeza teknika yao waona kwamba haya tatu wafunganga wakuijia kwamba mpira pia teknika pauri kumfunga munu mukikumbana fazi nyingine precisa pia umeliorari teknika zako usije kwamba kani kamba juzi ni mtema basi ni uzari teknika noyo mpira sio jaya ikiwa kamba juzi watufunga konto tufaliari teknika na jana ufutu wafunga chiwapo kindu chitendiwi no pare pare ikiwa kamba tuingira kamba juzi no pare jana no ingipere deri
1: Sawa, mambinyo mwisho kwa nguka kumbana na Africa de Sul, kipa ya wanemba novio, wanemba wa miaka 20. Mwaja no pepa njuzi wa mambinyo kinani kwa kamba cha juzi kutenda pa usakwa kamba mwaja, afike mwisho.
2: Cha kutenda pale primero mambinyo precisa kuka kure na humildadi na kundrespetar konta. Pa wingira ukiwa pa wingira mukampo ukiseza ukionekana kamba wankumrespetare pare ndio pauri kumcontrolar sana sana sambi ukiingira mukampo ukiseza na munu ukiona kamba sio kinu kwa ngumi nikuka kumfunga tu kuka kufungiwa konta Africa solo sio fasil ikiwa kamba kafika mpaka mwisho pare tankuwa na kamba chiwapu chinu ngeme chari nayo tamu sambiki pare wari wasimana wari presiza pia wawe kalmu wansomi sana sana waplikari sana sana teknika zao wasuke kure kwamba konta tuntema Namibia tuntema nani timane ipa tufika mwisho kune nta ipa vita inamba sambi presiza wawe humilde control na wasikosekose sana mpira ule pare wakipata kila mpira wakipata wawina objetivo ufu mpira utankusa kula mpaka tukafunge wasinseze kila oportunari kusema mpira ipa uimira tutupato ufwe precisa mesmo wawina objetivo claro
1: Adriano Pascual kapima novio jinsi vyenende mpira kati ya kipa ya Mambinya na kipa ya Namibia na Mambinya katema gulu natu kazero mukampu ya Arena Lalji baada ya Mambinya kutema kipa ya Namibia mashindano a vipa vya wanemba wa makamu miaka 20 Mambinya kuka kukumbana na Afrika Azusul nafasi ya mwisho. Sambi vipa vingine visizile vili kumanisa kukakani mwakani vitemana javi. Kundi A, Niger mabola mawili Lesotho golu moja, Maroko golu mbili, Gabon zero. Kundi B, Malawi mabola mawili, Sudan yasini golu moja. Na kundi C, Gambia mabola mawili, Somalia gulu moja. Sambi kundi F, Burkina Faso gulu moja, Beni gulu moja. Kundi I, Togo gulu moja, Burundi zero, Algeria gulu natu, Zambia gulu moja. Mukundi Jota, Sudan gulu moja, Ethiopia zero, Mosambiki golu moja, Senegali golu moja. Mukundi Kapa, Rwanda golu natu, Libya golu moja. Kundi Eli, Nigeria golu mbili, Madagascar golu moja. Tanzania zero na Guinea-Bissau mabola mawili. Basi ya vindi vya zitemani kipa mojuepo zili kumanisa kuka mashindano ya kani za success ya mwakani inti ya Tanzania na inti ya Kenya.
0: Kwa leo kuna ka Jean Antonio Afrika nupu sachira kani wana na chitemani yawe mpira onjana masindano onjana Tanzania kapurale tu ni Afrika kweli Guinea-Bissau hotema ampira eli Sudan hotema ampira mocha waha kulele watikau ni Ethiopia Niger ampira eli kwa mocha watikau ni Lesotho Gambia hotema ampira eli kwa mocha watikau ni Somalia Burundi hotema ampira mocha waha kulele ni Togo Rwanda hotema ampira araru kwa mocha watikau ni Liberia Niger ampira eli kwa mocha watikau ni Madagascar, Malawi ampira eli kwa mmoja watikao ni Sudan du Sul, Mali ampira araru kwa mmoja watikao ni Cabo Verde, Argelia ampira araru kwa mmoja watikao ni Zambia, Burkina Faso ni Beni, holika na champira mmoja, Egypto ni Angola katimanale, Maroko shotempira hotema ampira eli waha kulelia watikao ni Gabon. Kwa ni mwikalake hina wajipo. Atroda Maija. Olona kalke ni Neymar Alfredo ni Carlos Dilina.

0: Yan le cɔ weleliya ma yɔ vrɛna o tɛ ne ɔ radio mu sanbikɛ vrɛkɛ programa yɔ le kan le yɔmatikɛli ɔn pira e provinsiyɛ kaldelgado vrɛkɛ ile lɔ ni hala wuluma cɛra ɲina wɔ masintano napɔ ni yɔmatikɛli ɔn pira ɔn macikɔ la ni ona kunmina sita yala pankiyɛ i provinsiyɛ yɔ i ɲanba ni vrɛkɛ bɛ kweli provinsiyɛ kaldelgado yɔ pankɛla npanta ni mihapɔ cɔ hiɛna hiɛna ina cɔpila vrɛkɛ bɛ kweli wuluma cɛra mwaha kam tɔkɔ la wacɛra u pima ca hina o mitɛ kɔ vrɛkɛ civariyɛ i provinsiya yo iɲambani ni hana mu mu studi ule kanle nhɔleli ɔnrita wamavano nteko ni mpira i provinsiya yo kaldelgado jona zabujati vrɛkɛ hina o minu tucino wa yola nohale mopana mwaha nohola u ni himɛcɛra o manana vrɛkɛ bɛ kweli i provinsiya yo kaldelgado cipankela laya mpanta masintano ala kanle o macikolani mu ndapone ho me kapavla wera i hali cɔ salama kwa hiyo mwako majike ale anoviriana iradu msambio katika mtokolani ni pacharake uopa mwaeo.
1: Asante sana, mi kena sukurela ni kena uolumiha ale mayo viriana o radu msambiku. Iradu msambiku ikande ile inika vihera uwera machuwe huu apie na ale mapura ayinkitere huu pia machuwe huu unihuku unihuku. Ni ale ndika na nimi kenera salama, ale akivikane hirimu kenera mashikamolu.
0: Holpale mwe jona za bujati hina chopala wera ni pachereke mwe hula vamika hala ukohani. None la chani upankela mpanta wo iprovinsi ya Kaldelgado usiku hulu ni yonapo ni huyo matikili ompira omba chikola ni inyambani mwaka omitano.
1: Hii mwaka omitia omitano weta ya mahuku shirini na matano ule mweru vinre. Hino hukuma mwani mu ikali provinsi ya Kaldelgado na rwaka unyambani. Upi unyambani unrupi ya mahuku mararu utai. Wapiale huo na haji sono atwene iminya wotala tine akande ngena asitiana asilopana maja kande asilopana asitiana ansoma ishkola kalasi ya na sete mawitava mpako raka ngu ni wapiale huo hii unyambani ni hakali ya salama ni heta mkwa wa salama ala kanda sana haji sale huo ohojuwelana ukalawira otena ka community sheet mocha ya community sheet otena ntipo hi ukaluna muno umweda mpempa monkufi unkwape ntalalo otena le majina pyangu muho kala mwere mocha wa pempa baba ni na ohoji sa kandenya jina hane modalidad ahabu ana shkola ya rolu ntika mpira ole nanjuwele hum football 11
0: onyani
1: onyani ngkiti ya onyani habo bola umata tani na hane and the ball hawa tame umata tana mwana hana basketball, hawa umata tana mwana hana volleyball, ni ikwirita. Mashitame na hana to ikwaya to hana shadreji, ni ikwaya to ina hana hana joku tradisionali, kande asewe, iludo, papata, taa tenye chotene tame na hoji saa unwe ukoto njera ilapu ya huna hana inyambani.
0: Katwe i provinsi yo Kaldelgado ikalale mapuro onanane none la chani womakele womapuro kampu tukwala ni uhera kangina wetu ile provinsi ya wehera ya wajara ukotema umasintano ni
1: bon yopa chera
0: kamanu neri uloha kunu koti
1: yopa chera ukalakawira ihavu uvirikana ula umpiro lola ula nahania mpira ana shkola na virikana ule mpira na ntike huu mwihani huu kutempo Mosambola. Ule Mosambola hini nahana ka federado au kampionati. Kampionatu bola ntikia uochu uwele umale leo ni mwichi havo ituvo. Uwele nghalu vira na vahitasa, nghalu vira na vahiyan suruko, nghalu vira na vahiyan nye vanu vani kandesa havirika. Vanu ula hii mpiro leola yopa chari ulupa nukharu mpiro leo yulu pali era para uteka ilapu ya ujue lana. Ukawela hini asane wala ankara maldeya, asane wala ankara madishiritu.
0: Parupela wana nachurika.
1: Wana nachurika. Wana pinachise wala muputa kanele kanana mpula, utakane rutete, gaza, nyambani, usofala. Nale rapiaka wotena ankara ikati moja. Para ujue lana wana him nehani mamusa mbikano.
0: Haswa.
1: Ile yopa joe. Yona yele, upela tame ujue ilapu ya huu. Kama na himu nakala kampu yu kera usofala, pero kusofala puwaya.
0: Acha uiwa nchina pasi.
1: Atula nkala jani. Ahimu natepu huvamu. Na uragamba, konta uwete hunana kana mwekura. ina ne prani hotel para para en pataru wane
0: aswa
1: machina karagon ndai himo na huva mo na proke kan enjoy la pe quiet invira ndai para ya bana kana muti kana momo ola kan le festival e jogos desportivo de escolar kiri para usintani ya toko chinjuele. So, ukalawele tifatu wakalankampu, kulantu mpele utema.
0: Haswa.
1: Vano hine roya kangu, ihawe tu yopa jene hana fair play. Fair play, maana ya, inkale ituvu anahishima. Atu waka anahishima, atu anjuwe la umwe ule la arbitru, atu anatakana, atu epa, anjuwe wala unahana utika majuotika unono, kuna kali koto mbora ni momo
0: ntonyera ndirima ona nara
1: ntonyera ona nara nta iro fere pele pito intaba to tenu pela jelela ni hine ni nene ti hina gaya ku kabdul gadu non porque hina kala kamu kampo dul gadu na na ahli majara sani murava ni konti kabola mai ni ndi kaka bola ni chula kwa ni konti kana sana atu tamana hana nanu manaya hana papaya wa mona wora kuna na homora ni bola kehura we kuna nyete umwata tobaba to
0: mena
1: jura kula honesa amurakwale unchura wiralisan uhontekala unde prekan somre ka disculpa hina hanu kala kala che ilapo buna hina mu warwele hu primero na hana ile nkupite wa volleyball tanto alopana tanto athiana yola volleyball lola epa kanerero tema vavantu ani panya otene ani panya nano viha
0: na rara wepetia
1: ichave chavi mtuni kwenye chavi ni hepet sana sana no pia mpaka no finali ni wapenda no finali ni hati kile provinsi cha otene na temakono u finali na asitiana ya tekele ni provinsi ya Gaza yohoni tema asilo pani ya tekele ni provinsi ya Maputo tamu yohoni tam ntan na re en segundo lugar maju pia segundo lugar na napo porenlene
0: de promesa de nati haleni phumu
1: mo mo tene mo kanerera ile tula ni hone le kura ukabdul gadu tana volleyball itu ini ba ikuru yona yeli have tana and the board nula and the board tamen re en segundo lugar kanerera tamen wa poproda cha atu wongo wa tema
0: oh hiya majina
1: basi nuna atu wongo hochubara ukabdul gadu tana and the board itu hinawa elenyo numono ntiyana na watema itepoje na hananya iti na hana joku tradicionaj ni mpaka shadrej tame pa na hopi ya mapuro wale otai mapuro hipile hutai yare futeboli futeboli ula na avirikana iti kwaye primero himo ni heta mahuku mmachesi mpironi na ali jukadore arwakamu ni pile por exemplo ijuma sabadu upelu kela nkampuni wana jukadore unkalaka 90 minutos na atoa tawia às vezes umpela unalielene sana sana tam ile às vezes yana aniba hake kutakutia ma mapro ya time hu mapro ha ya time hu ninyi itu chikwaya so kalaka wera para wera hini re on otavo lugar e quero ver nar por exemplo voleibol nere en segundo lugar basquete nere en quarto lugar shadrej nere en segundo lugar mas inata kanihia motenale watakania kapuso mande ke pontu nye vako hole tumo jina hana gymnastica
0: wicho okolaja
1: wicho okolaja
0: aswa
1: gymnastic wicho okolaja utika cha nkoi uchuwa tu panga jetu kene watu maron kozo
0: aswa
1: nta cho tene nya tamena hana sina mwane hu o tene ile gymnastica la atu nchi ya wili ontipwe
0: aswa
1: ya hawa tu hinoluma cha atu hawa hinewa asina mwane otene porque nanu wata kanela anama na hinoluma hawa anama hinewa hawa anama na otu mpela na hane deficiencia asiswa mento otene anu wata kanela nila tamele gymnastica lela tamen ni hopanya imedalia ni hobaha cha so cha takaneka cho otene jina sumaria ubole ni mpele ipontu kavi ubasket ni pontu kavi ubole bole ipontu kavi chakaza cho otene papi yon oitavu lugar maji hii kumi iprovinsa do Cabo Delgado kihiwira eneva hisukuli ukala oitavu lugar mena yule pale hinte pe unsukura kala wale hii kumi iprovinsa do Cabo Delgado itwende ya hende huandrimani ni hawana
0: haswa
1: meru nera ni rena tonyere kamana atwenchi ndatwele kotu environment ilapo ne muhila atwenchi mo ye ku Cabo Delgado anona to ku Cabo Delgado ni woro tene rin kotoni anona to ku Cabo Delgado mukunteki ya bola kanin lima kanin soma pitu inchuwa la ya ala atu ahinkala mwane mwane.
0: Mwera kafdelgada neto uchukula.
1: Waneto uchukula chene.
0: Kantapuwa.
1: Kantapuwa. Vana hii narwele watu hea ura aye. Huwa ni hutameni hana ikutakutia. Ikoto ila ihavu. Utoa atawa aye uhavu. Mahuvaje ahavu. Majihiva nukomu akafdelgado. Kumu anama nukafdelgado. Kumu hiva na anampira. Inatuka ni havu nandelo. Ni makale ni mpala. Ni hika nakala wira. Aya anyalayo kanaka wura tihi atwanikelende otakala majhi ihawe chuna hana irresiliente resiliente maana ya
0: ulipa
1: ulipa lipa cha ntu hii hirera cha wira kwele mikina unla kamana kina wakwele maju unla wakongo kunkini hawira kihilieni kihiruwe ulusi kihirukolima kina unla maju wasakavele kina samuapu kuruaka unro uruela maji para peka sanaka. Kena unla, maju wankitira akawala, kena sehipa, unruwa unlima nankwa, wakula, unlima mataranka, nta ina hani resilienza. Nila pitu apeli hiwa watu unyera, ale ahinkala mwani, ule hinka abdulgado nendele ni havo, ni nasoma, na mirabadine na akili, ni nendele, ni ntaka nela na ale, anane koto ule koto ule imali. Nila tola huchula, kwela kabdulgado tifatu, ilapuyomana, ni nuruka wopela wala tula, kama na hali leme hune hana viziti kabdolgadu.
0: Yes,
1: na hopa nkei pantere huwela nyuma atuwa. Nhiwele pasi nradioni, nhiwele pasi ntelewizaoni, o mfacebookini. Nyumi pie keyo kabdolgadu unu.
0: Mone heke.
1: Mone heke, unu kabdolgadu. Ino kala rumaji atu nje nalila havu na nilelo.
0: Yes,
1: atuna alimia, unasomia, unavari ya miteko. Nta ile pitu ya arwele utepa, uruka watu njera. Ale atu hinchule i provincia yo kabdolgadu. Nini nihoto njera, nini hohoko lele salamani.
0: Oyo freno varadu msambiki vrako ya kweli ni riva hina wope la maha ala kanle masintano na kumi na sita pankio inyambana kanle omatikilio ompira omajikola ni riva nule kanle mhore di onrita wa mwavano mteko ni mpire provinsi okaldelgadu jona za bujati wanopima chenho vrako ya kweli uomite kwa jene chenya umana na chivari haya panama mika hala ukwakani longwe niola wo masintano la uomite kwa nya mayo mwira mpira la itafautini itonyara laya yona laya
1: ale mayo yomwe mwira mpira lale itafauti yonelea kami yopachira uhaji wele kuhelu ujule lapo ni machuta liba
0: haswa ni uruan karo ni
1: uruan karo ni hurupa mahuku mararu
0: haswa
1: wana achi wele hapu na mpula pua unaye ni huku narupele umukuba umukuba uruko urupa ukelimani wakumeho kelimani narupele hawa na hani nshope kani provinsi ya yomanika wakumeho nshope no uruwa mpako ukorupa provinsi ya yosofala unahana umushungwe wakumeho umushungwe vala akina narupele umushungwe kina narupele riu save kani provinsi ya nyambani mpele mpaka nyambani ntamo tenemo kano watukura ala ambira wa yajisale mwale ohujuwe lecha ohona majuocha changwe wahavu
0: kweli
1: nawe nero ni mtekeni mtekeni unawakuva majukunjule lapo
0: haswa kunjule kweli
1: ngaro
0: ni hapuna atupatupa
1: kuna atupatupa so unaona mahutu
0: pasa
1: nero wapani vagura ndomata mele yesu kan lugu lugu njulu momo
0: yes
1: tao ila yo pachera tao wocha changwe tame itafautu kwa kwalkere chokador
0: hokavi hera izo kuchopa chera nyenya
1: tao chokator unanchera pekne prono amumule kwa huko meli huko mararu irutwele
0: ikhalela neka
1: ikhalela naka
0: kuhera makuva
1: ehe makuva leo kenele yakhalela neka bana hina na wera opian huko nkhaya kwanchera ukala nkampuni ila yo pachera yonaye ile ihautu ipayele wongo i province chukwaya ya anawa wanacha ale amiravo ahiri hiri mwemu.
0: Olu pale.
1: Olu pale. Yile tula iholu miandadio ni ya hawe provinsi ya wanatu okra na miaka sirini, sirini na mitanu talatini.
0: Kwa hanyo chindeke liya nye, wale na apela na chikolo miaka jo, miaka jo.
1: Himu na ajisale anashikola kuchine miaka yeri ya munchi sento no miaka kumi, nanchi sento miaka kumi. Yile munchi sento wale nsuma uitawa, nanchi sento suma uitawa okra miaka kumi na miraru. Panchi sa umaje, ala kwa yana wera wehiya wera ku ala hukubyala nera wera arna myaka wana mpaya ka ntungu ni natakwe
0: ya
1: atawaka
0: yena mwana yo kwa
1: ula mparuwele ola mparuwele ala masi mirabula ni he asina mwana hole wera ya atade sina mwana ye
0: haye sina mwana kwa
1: yana yana nivi kanaka ntao ili tulela yana anunta makuba yana anunta ntana
0: kae dinare huera ayandika cha yo vaka bo vaka werole mulu
1: pane ula mulu pale itamu ula mira vya hulamu kande miaka 15 wa mai milana woyo ngwa hana chura ala
0: alopwana
1: rori nyokwela atuna no meta meta cha po hela ke pamadzi hela jienye majwa angwa hakavale meto teno hoseda natako tene makanya kuchura
0: ane nalo
1: ba ke kivi trova ntamani hiyo la kande mwa hiyo la majwa kankinya kela majipira ka pasi Masina anatika. Mta ili tuyo hukali tafaute ni hiyo wana nao chukule provinsi huka Abdulgadula. Na achala ala anamane. Umumumumu. Ni tami provinsi chukwaya yaji saka atu. Onsida dipasi.
0: Aha. Madistrito kayaruela.
1: Kayaruela ka. Ni epa ngiti kene kuwera. Nituwakala usidati nukala oalde. Una Afrikana.
0: Afrikana.
1: Makale lo mwopu wela. Majihi. Kula aldeya. Nohundu wala mwana. Wala ila kulela ya unhotene. Noneke wa moja.
0: Mapanga litakataka.
1: Itakataka pa hino chotene mu isanganya.
0: Makumpwa.
1: Wano ile kani provinsi jikwaya sempre ya wana chakone. Yana wala mena hivyo na kontone ila po inhu ilena hivyo na unu wacha nare kama cha mwato nako kwa kwenye hewa. So we poti ukuvye. Wakala mulu pro nachura ula mulu pali.
0: Nachua nyakwele.
1: Ikovi otena atonyera. Maji inye chotene pari tafadu charevo. Chikwaya nyo maji nina muliani nana lia sana sana. Nina murupa nana rupa sana sana. Nina muhete lana kamana yana akalaka hina akalaka inyambani. For example, kwa mfano, ale and the body, asilo pano and the body, volleyball, ijinastika, ale yare inyambani sidadi. Nkwandi inye chukwaya na atletismu. Nkwandi shadreji, mpaka joko trachona yare hain lapo nana shukuki, inyambani wangu. Nkwandi and the ball asi tiana, futebol alopa nasi tiana, alo otene yari hawe nafane umashishi. Maji ila po ya wata mnacho otene. Ntana epele kupiangu hina ana chiseka nkaroni mpaka ana basketi puru wakangu. Ntana otene nya hika narina itafauti. Ntana otene na ana pankacha. Chukwaya nyung hina mbole na momu kachinghalela. Puka mbole unamuria.
0: Kweli.
1: Na ana kanaka sana ya mura. Ndatu nchua na ana vihaka. Principalmente ule ikurite lela. Atletismu. Utawa 30 metru jina hana mantiana onkufi. Kanreda yu uchulache yeri tulela. Jwezi wana atake wampia wabili natu wata wavenchi. Ndumunu wata chan sana sana.
0: Unchapa wenchi.
1: Unchapa maji. Ana apanya ka hospitali. Akan hawa ya suti yaka purakalaka kula na nikwata. Ilote ele maji nana achi hospitali. Pukena hana mediku yuhu anjisele yuhu. Mkorpu ni momo ni mirete chawe. Ana ataratatacha. Nta inya chotene njo urempe nyua. Uvorwa. Kuma nikwata uwari andru kachinghalela
0: kachinghalela
1: mumpira ni momu nita inya pari itafauti akale hama jitafauti chotene cha akale ni homocha puviraka macho otene ni uhokolea sana nene uhokolea ili na uhokolea porque na hana na uheraka ato kwaya na riwa mocha na provinsi Zambezi ya Umanika Utete Unampula mpaka nita nita mchipele mpaka Mokuba na uhopi cha na hapi chukuma mtaon mumpempa mna apela kwazi apela kuma zero ora maji na shukura wera na hapa yatu ya neu herera pone baka ikuru ivana yake na horwa au meda ni hapa ya hopi umeda una munu ni hona haka ni wansa toro na munu ndipo hi mkwape mkufi ukuli dishito la anamuna wa hokolela ya hakila ni mansa toro na ala mayo holile ela po alele akina hopanga li bolo akina hotea tela chia ntacho tena hi ni hotepo sukurela mpaka na ba kanirina ihapari ya wira ule mwana hokolela ri nyambani na ba ihavo intepa mkuta kutia au ihavo itepeleva kana ya wiwa otene ya kawana tu ahora nutumpela utumpela mbola ni macho apela ngo itunanlelo impela ukhalela
0: asante ichikola nya ali mu education physica ni mafundi ala kinaona kama tuko havarante kumunji watu ndicho cha preparare ana shikola ala aina yo rango
1: ah he ana shikola na hana mama alimu wote pana ali ma kusana hana education physica akina kharwel akina yo khala mwana momo na no hawlano khala wira ya rivakane mukonta na hacha marbitro hu na hacha mafishkali na hacha na maprofesa education physica materna doro kula ukula nkupiti. Itamuja, akina puhalaka, akina puruaka. Ali ya rualehu, na watepa wasu kurela mapurusoro utene. Ali mayoho lele utelo nkupiti lola. Yana tukuna sana sana sana hu. Kanune yotepa utikine hajia. Yana himachala sana sana. Yakala yochacha. Unchacha kamba unho lele fundi chinchacha hawa. Akala nimana funzi hawa. não é? Mas o jeito o pé agora hanka pancana ne teme na ala ana escola de hale ya na hashimu ma professora kavu mwana kumbele uhiyo gwira no kumono kama na hawe tujone mo i provincia chukwaya ana putu waja ka ala sithiana pura ka uyero ku kotu ka poko dai ma hi provincia ka delegado hi tuyo kanit tunale ne bakan na no ten wa kontrolaru umira mpira na kala weta kacha wa mochankaro nemo wa ho kolosera u kalampan ora vahiva hi kala ula coach ula ola entrenador papa peño pano manyo nimpe u ho kolosani toko cho ji sale huni ta kevo kan pele ha paru ha mana rimende o ha mana atakachia ho mana arwele bato kopa ke sempere kan pele ni ha parnya ta ala hinna wate pa shukrar ma entrenador o ten ya kala mocha ya na kontrola ya kora cualquier tierra nya na warenya fulano yana lili karela hapa mmoni hana fulano na warenya ndo he proaka usa ndrete ngwana nguri ha fubonaka ta hela na ta pa shukrela ni hala tunta ku kwa proke ulan kwa warenya mbani maji mwahiyo ni mwahiyo kwa yeyo ni halo kala provincia yo Zambezia ukilimane tanto 2028 tanto mwahiyo ni tanga cheke wansaba ni rweke ile provinsi ya Zambezi kwa Lukelimani tayara maposoro teneva ni hahira nrintu mulu perwera mahukulele ruva ala rina miaka chwa perwera imwahi yukwaye yu aru u Zambezi na leno na kontinuwa riki wava hama kuwa ni waternari ninyoka ni maposoro nawa kunaka tupi wane uto uyutungu watu mpaka nena wanchancha waternari hafaka nivakani wancha wone lila amera vakwaya
0: moria kwawe
1: kiwira nsida de pass yakawira for example mkwape unda kan determinator momo uvira moteno unakusa unankomi urumira nkone uvira unakolola apanya kabakana kumpaka watu tobora vake opanya kepa yakalumwe ta sumanturusha pa unanyala asosemente nta epia pen huira akale ma profesor duka san fizika akanele ma determinator akanele ma coach na nele yili peke wana anicho uvira imahi kwaye wanhale ruke limani ba e province of Cabo Delgado tame yireka kwel ulan kwale province of Cabo Delgado iho tema ale masintano tende ya wanyaya
0: haswa na hige ne province of Cabo Delgado yitujale isiane uno masintano ni uno kala rukala itavu lugar maporo onanane yitujale ni
1: hitu yitujale hu yopa chera ni hitu chawira hi ni nlamulia wira itu yopela kutema na wichengia jia
0: haswa
1: na mpotu utituwela ula bolo lola ni hindi tuwelekeni. Na nchika na nlelu umira bolo ukuma ubairu.

0: Wera ni hone la wera epa upalma umeda untipu e una muna wera bola ta alma propa hali utepu wehe hasavenchi
1: naswa
0: atletizm himo ni humuna jura ni pro ni ntepa uganyaria na shkola nchi utawa tawa umeda umidumbi unangade upalma nyi tshitu tshese nyenya
1: pimvarela
0: pimvarela venchi ngina mutawa ni joku shitra de sonage shewe ludo chotenenya mapura ntepa mwanhu mumu nihano mkufi, nihano pempa, nihano shuhuri.
1: Yes,
0: ya kala asunti yo voleboli. Volebolu mwani humomo, uhavu mkwape, uhavu namunu, uhavu balama.
1: Yes,
0: basket, uhavu balama, uhavu meda, uhavu mosema da praia, umakumia. Nita, mapurwale, hiya nole lehuwira, kule ilapo, nihavu itu intepa ya uviri hela, ujuwela.
1: Yes,
0: nita hini kanda hole liba, mpoko chuela wherever ah vakomu volleyball ntepa wiri avenche ikab delgado lela unamon obalam ntepa he nta centro en huyo treno le panko ntepa he
1: aso
0: porque ula mira van halo komu namonu obalama mpako ntepa kutepa utaliva
1: pele wakiveru wakiveru
0: wakiveru wakiveru ne kana halo tabu ga sare venche porque koma thayi chwende mwa akina halo pa mbawanya ya
1: aso wasimujaya
0: wasimujaya na ala are wakiveru vavale nta ile ni honde wode strategy le na la huni vale revenge iyo ni hotepa ni hotepa wifu cha wongo ekwaya to yo ne le huwira epa ni ova hiva ni karu chi hun jo kabdul gadu jare karu chorera hane promise chore ya hungo e karu cha ya cho ten cha vira kam thupi khatera nyu tota majhiwa no e karu cha jare epa
1: chokita
0: chokita jo sheshele uno karo tali ma jasina manel he karo junya pa ato tin wa jora gele ge karo hun kama na no hoba he musta na moda kan sale hun bon kar tara jo tren ye jo mis ho ja ten
1: jo
0: molar jo ten ha pase puro paka ha wa wa mpa kwa pie hun stan ili trila ni hetu cha wongo ni ikwaya te onende hore ni hetu cha ulan kwa hi e ha witu na hanya ipiket ikaro yo holela kanarina ule mkwala warale humo ichure vale unampula na hana nta hii ajwechi nana uiraka upia kwa mkayakale kikara yo holela haa mapuri ya pie uhiyo kwa mfano itamu chipile unampula na aleli unampula wakumile unampula noho pia mpako rio ligonya noho mela wakati winchi ikanichiti yo milanje nta noho kumaparumu kuba kama nahana nandri haka aniasa nahana nandri haka anampula tana ya ule uchochulwene kwa na hiyo itamu jipele humokuba na apira kwaze lapra 20 uma waraj 22 waraj epo waru hiyo na waho chacha kwa itamu jipele humo iyolele ya penye nene notana ya horiria uriria waho chacha nitao chotene nitao nihone la uwera itu mochawa ya hii ni hana kana ka ikaru yoho lela nekana ka ikaru kinkale hukela nyo maji nekana ka ikaru imocha mholele ila ya holele kabale unguna achura yolele nga kuwapia aja pia kwa nala huni hima chura neta wewera hika nao pia ni halu pia vindiduwa zora pasi ya kawira vindiduwa zora nitao wapia chango ya nche kuwapenya ajivinti para wili yode ni panyake ya vihaka nitao majikomu kana akana kani toho lela hiyo na pia kwa mkwa hamucha ni na pia kabale ote nakala leto ne kana achura nipo ni risoro kana achura nipo fulano ni majo imbora wira nana aligara kan to momo maji ikerewa na hani karo en yo holela yana jura bai sore riva nana baro pian won utanga bara isore riva le ma pore riva le ele riva le yo le riva le ta ila pitu tambe yitu chale hu hina safaro no hum ta pinya makoha iyo itu yitu chale pitu chite pale hu yitu chani nu wana
1: ka hin longo ni ola ha profeta ro won la ale asimira bo anjolo muira mpira
0: ah ngo tamen no honen la nila pari objetivo huyo para porque iba cap delgado momo ni hana ivi kampio tavia ivi emanle piarva ne na hana atletico na hana ferroviario uibu mpepa momo desportivo ninya hi as vezes na hana bura kama homo hapa ni mpela un contrato de jogador ela por qual nengo ne kuna mpula nengo ne ke umaputo nengo ne ke sofala kana ka chota kala wa wana majogador mas manana chona liaka ni chona lehu amelo chintike ya mpira na wachuro himu manu momo ni hana
1: hawa simira wanchuwa mtike
0: ya mpira kwa ni yale otenele hini hana mpaka upela watu ntulaja. Kwa likeni tumpelo kana ikipa wemu. Hemo ni hani ikipa juhulu panemo.

0: ka tshikang le tshepong ya tshing halone go sampa ka o kati wo no hale hole hana cha
1: ajama mo
0: jema rata wa kota je mo ntono panga mpaka vile sedo district go na mono

John Ambrosio, Kota J, ni Festival Wimbi, yola vre kwa kweli, vre na kie njana, ukanle u Shoprite, u bahari, yo Wimbi pi, vre kwa kweli pempene piola, kamto kwa hime chawe Kota J, va wera wono, pino panyene vre kwa kweli, imaka yonera runi, yo pachare la pwela yo Afrika, kawani wono, latulia pi wono pankie ni Kota J, pasi mwe tweleke mwe woni mihava chorera masi orera ya la verko kwela notonyera ila kala